0: waaw day mer rek waaye
1: lamay wut mooy nu gifal meram rek
0: waaw meram nga déborder mukk mukk du ca def njaaxu mukk du ca lox ya du ca lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriñ rëy ëllëg yam al xiyaam léegi nit ñooñu nag la cheytaani di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu na wax ne thalathun man kunna fihi xasabahu allahu xisaaban yasira wa adxalahu aljanna tuuti man xaramak wa taafu an man zalamak wa tasilu man qataak. yonent bi nee na ñett nee na ñetti jëmm a ngi nii yoo xam ne yàlla dana leen régler te seen régler du am benn jafe-jafe du am tiis du am naqar te du ñu tiit yàlla daf leen di régler régler bu royef te jàppandi te itam gën adama la ngeen a tëraangee jullit bi la te xeeb la itam ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkk lu bu yiw nee na texe na mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am mais bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيتني نانا كيب كوكا لامبو يتجيكوي نانا يالا دانا لا كيرال ال تي سوف عرش تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيتجيكوي مودي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taqoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkke di julli ci suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala gerel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma siyaam yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku fiif moo xam it moo xam itam dana yaatal si njël ba tabarkàlla ah ñi ci miskine ca mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu daawatin mustajabat daawatu saimi wa daawatu lmusafiri wa daawatu lmadlum yonente bi nee na ñetti ñaana ngi nii yàlla du ko delloo daf koy nangu nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nangu nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daan wax ne mooy timiku leen ñaanu ko ñu toñ ndax bu ñu la toñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg gis rek yàlla dama am mu ñaan waaw ndax ñaanu ko ñu toñ yàlla daf koy ñaan ko mu ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun yudriku bihin al abdu raqaib addunya wal akhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaam bi mën na cee ame xemmente fi àdduna ak al akhira nee na assabru ala al bala yàlla tegal musiba bu muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéwal fii ci àdduna ubbil la xéwal itam ci àlla nee na war rida bil qada nangu dogalu ko yàlla yàlla te teew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal la li nga xam ne fii ci àdduna defal la ko àlla nee na itam wa duaa fi rasa ngay borom alal sa dara jeexoo yàlla may la alal may la wuuf may la ay doom tabarkàlla ñu tekk nee na te joo dañ ñëpp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grand fàtte ñu ñu ngi gën a gën a jàpp waaw barab bu baax yëpp jox ñu leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amal ba nga xam ne soo ko dellu si jàpp yi soo ko dellu si ci bëgg bi waaw waaye ni ki yàlla may la alal ju bëri dafay fàttaliku di ko ñaan ci xewal boobu mu la def ndeke loolu itam dafa am lu rëy muy def ci nit nee na salaatun yusafina lak wudda axiik yusallimu alayhi ida laqaytahu watubassir laku fi majlis watadarruku bi ahabbi asmaihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañu nit di ko ngi nii nee na ku àndal ci nit di ko yoonu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ñu ne ko asalaamaaleykum
1: ci àdduna waaw bu njëkk bi moo di bu la yàlla mayee dëkklu bu yiw nee na texe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraanga yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fihi adallahu llahu taxta arshihi yowma la dilla illa dillu alwudu'u ala almakaarih walmashyu ila almasaajid fi aldulami wa itaamu aljaa'ir sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nena itam di dox di dem ci jakk yi di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci romi wax ci dal nga koy defé ci jakk ja nena kep ko xamne am nga habitude bobu ëlëk yomal xiyam yalla dana la keral ci sufa arash nena itam kep ko xamne da nga jikko wo togu ñam di sarax ñexif ah togu ñam di sarax ñexif wa di leel ko xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal su ñeul ba tabarkalla ah ñi ci meskini ci mbedd mi yeb xacci ñepp di añu sa biir kër neena loolu itam kep ko xamanteni sa jikko la neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la keral ci sufaraj yunus sallallahu alayhi wasallam neena ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ينتبين أن نيتي نانغي يالا دوكو ديلو داف كاي نانغ نيني نانو كوور كون ين وور كاتي دي لين نان داخ يالا دو ديلو سين نان نيني نانو كوي توكي ene yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñane yalla nang ene ñaanu ku ñu togn waaw en ci bi daan wax ne moy tindiku le ñaanu ku ñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan gi aj ku ci ko niir yi ene lu mu yag yag yag gis la yalla dana am ñaan ba ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun yudriku bihin al-'abdu raghaib ad-dunya wal-akhirah neena ñett ngi ni yo xamne jam bi mën na ci amé xamem te fi aduna ak alakhir neena as-sabru ala al-bala yalla tegg le musibe nga muñ ko neena lolu day tax neena yalla ubil le xewal fi ci aduna ubil le xewal itam ci alakhir neena war rida bil qada nangu dogalu yalla atte yalla ci yow bi yalla te ci yow nga nangu ko ina lolou itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir neena itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tabarkal yu tekki neena ci do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatana ma di ñu julli ci jakk waaw barab yu bax yeb jom nañ fa dem ci gis ko xamne day dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci da fay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci jakk ji soga delu ci julit ni waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatlikou diko ñaan ci xewul gogum la defal niki lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena ثلاث يصفين لك ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع لك في المجلس وتدعوك بأحب أسمائه يعني صلى الله عليه وسلم نينا يعني نتجكو نيني نينا كو أندل كي نتجكو يويو نينا دفعي تخمو جن لبك دفعي تخمو جن لبك جن لفنكو nena kep ko xamne fumu fekk xaritam wala mbokam nuyu leku assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom nena lolou day tax sax sa mbok mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yeg biñ ko yeg ba diko nuyu nena bu ñaarel ba modi bude ben bang bu tuti la sax ko
2: mus ne ko kay tok
1: wa
2: wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk ngay yaatal ko ci bar neena lolou day tax sa mbokk mom soppali deugul
1: neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou ah fo dajé mom né ko Muhammad xam nga ko tabarakallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la woñu safantal waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi Muhammad bu ñu dé woyé Hassan yow nga fexé ba diko woyé Al Hassan wa su fekke fatou lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga ne ko Fatima wa su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko Zainab wa su fekke safi lañ koy woyé wala safi nga ñew ne ko Sofia kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété ena day tax tabarakallah ko ko bëggal e ñun sax e do ko woy wol sax tu mo deug deug waye rek nga fexé donte sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu Muhammad wala ku tuddu Modou manam Modou moy Muhammad rek wante nga ne ko gën ji mindeef wa gën ji mindeef wa nga ne ko ndjol makka xam nga yang koy woy tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallah dana dijj ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tanabudu bil alqab wa bi sa ismu al fusuq ba'da al iman yalla neena bay leen sirno yu boni wa wa sirno yu boni nit ko xamne ab junit la ñu tuddé ko Muhammad wala ñu tuddé ko Ibrahim wala ñu tuddé ko Musa wala ñu tuddé ko Yaquba yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yantibi sallallahu alayhi wasallam ci jangale néna dal ñett ngi bi néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekkal bu bëgg bu né ne ka nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee ne ka nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal néna fokk mu bëgg su dee ne ka nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëgg la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu an maharimillahi ta'ala wa hilmun yarudduhu an jahli al-jahil yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena ñett gi ni itam neena ku mu nekk ci yow neena fokk yalla fayla neena itam fokk sa ngam mat mune ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek dingu say mbokk julit wa diko ñu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfante tabarakallah ak nit ndax yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena yalla ko yar te tax rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xamam toro xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toro xam nit mën na am juddu ñu bolé ko juddum toro xam waye nak
2: nit am yar ñu balé ko geeram toroxal ko am ci bine na kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ni ñam itam fexé ba sam mo tandiku bakari neena ba baña feewul ak sa borom neen fexé itam ba leer waaw leer go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen fulo courir wala tumari jahilan fatata'ab bu werante courir ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokki ñi ngi gërem ñepp ñi ngi sant ñepp seen xarit seen soppe cheikh amadou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit valerie tabarakallah

gëm naa leen ndax dañoo muñ. Mu ne nag kon na nga jël sa bët teg ko ci ñooña. Mu ne ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Ulul azm min ar-rusul nag boo demee ci aaya ba sharaa lakum min ad-dini ma wassa bihi nuuhan walladhi awxaynaa ilayk wa ma wassaynaa bihi ibrahima wa muusa wa iisa, boo demee ci aaya boobu da nga gis ne ñooñu ñoo di ulul azm, te moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ulul azm la bokk, yonent yàlla Nuux ci ulul azm la bokk, yonent yàlla Ibrahim ci ulul azm la bokk, yonent yàlla Muusa ci ulul azm la bokk, yonent yàlla Iisa ci ulul azm la bokk. Ñii ñooy juróomi yonent yi nga xamante ni yonent yëpp ñoom ñoo ci gën. Waaye nag yonent yëpp nag juróomi yonent yi yëpp Muhammad moo ci gën. Kon nga xam ne kon Muhammad moo gën ci yonent yi, waaye yonent yi itam juróom yi ñoom ñoo ci gën. Li tax nag ñu gën ci mooy fa ñu àgg ci muñ kenn àggu fa ci yonent yi, ba tax na kon segam yonent bi la yàlla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamante ni suñu jëf àggagul fenn. Te itam mu mel ni boo tuddee muñ da nga tudd lu ñuy tuddee ak chukr, boo nee ak sabre fokk rek nga ne ak chukr. Maanaam muñ fokk mu ànd ak sant, ndax cant gi ngay defal sa boroom sant ko ci xéewal yim la defal mooy tax bu la tegee nattu ba nga mën koo muñ. Waaye ku santul boroomam su la tegee nattu itam doo ko mën a muñ. Moom la waykat bi wax ne wa aqrabu siraati rrahimi shukru ibadihi ala an-na'imi law alima an-nasu bima fi shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr. Mu ne yoon wi gën a mën a jegeñal nit ki ci mu àgg ci boroomam moo di mu saxoo sant yàlla. Mu ne bu nit ñi xamoon li nekk ci sant yàlla, mu ne kon sant yàlla dana nekk seen wéeruwaay ba keroog àdduna bi di tukki. Kon nga xam ne sant yàlla lu am solo la. Waaye nag ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir. Ñu ne ki muñ moo ëpp ay ngëneel ki sant yàlla. Ñu ne ndax muñ moo ëpp garaat. Ñu ne lu tax? Ñu ne li ànd ash-shakir maa al mazid wa as-sabir maa allah. Ñu ne ndax ki sant yàlla kooku dafa sàkku ndollent, ndax yàlla moo wax ci alquran ne la in shakartum la azidannakum, su ngeen ma santee ma dolli leen. Kon kii sant yàlla dafa mel ni dafa xemmeem pour yàlla dolli ko. Waaye ki muñ nag moom waxoon dal lent dafa muñ rek ngir yàlla. Moo tax ñooñu nag ñoo ëpp martaba ñoo ëpp garaat, ndax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha maa as-sabirin, maanaam yàlla mu ngi ànd ak wëy muñ ñi. Te itam dañu wax ne yàlla su bëggee nit ki rek nattu ko. Yàlla su bëggee nit ki nattu ko. Inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida btalaahu sabara. Ñu ne yàlla bu bëggee nit ki, bu bëggee jaamam dana ko nattu, te bu ko nattoo itam jaamam boobu dana muñ. Ñu ne ci wàllu xikaaya dafa amoon benn jigéen boo xamante ni dafa am jëkkër. Jëkkër ji liggéey yi nag ba mu wàccee sonn lool ci liggéey ba, ba mu ñëwee yàlla dogal mu ñëw daal di wax soxnaam si ne ko dama bëgg nga may ma ndox ma naan. Soxna si daal di dem cendaala di ko may ndox mu naan. Waaye ni mu tëddee nii ci lal bi rek far coono beeg noflaay bi jàpp ko ak péex mi mu daal di nelaw. Bi mu nelawee soxna si ñëw ak pot bi comme mag ña dañ leen a yaroon ci wàllu sëy ba dafa mel ni dañuy jaamu seen jëkkër. Loolu taxoon itam ndaw sa amoon warma lool ci jëkkër ji.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk wuti beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko dret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bopp bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ayeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanoo ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla nattu la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon man ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la looloo tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag danu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonent yi fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xéet yeñ doon dund yonent yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay natt motax an muhammad ibn maslama an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده ان الله اذا احب عبدا ابتلاه واذا ابتلاه صبر جيلنين تي محمد ابن مسلم مجيلي تي انتبي صلى الله عليه وسلم مو واخني بن يو نيكول تي واجو خامتيني دو ام موك بروبليم تي علالم دو ام موك بروبليم تي يرامم فيبر ليك ليك مو جامبات بوبوي ميتي ولا مو جامبات يرام وي ميتي neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bariwul ndax yalla su bege jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حضيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وقت يونتبي صلى الله عليه وسلم تي طور سينا دفا وقت يونتبي يلا موسى تي طور سينا يونتبي يلا موسى لاج كونيكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur gu ñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waaw yalla fofu ñan ño fay dëkk ëlëk mune ko borom musiba yi ñima tek nattu ñu nangu ko ño fay dëkk ëlëk mune ko waaw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyah sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekente ni itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek moñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonentu yalla ayyub ndax ku muñul la ñu né ayyuba momu aïs moko jur aïs ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron té lut itam nékkon yonent ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal itam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini teral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkkeer yépp taxaw na taxawayu jëkkeer ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépenses mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégé won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep man nañ ci sopandiku lu len nexe ku gem yalla ku gemul yalla yep man nañ ci jefandiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni yalla
dogal na Sayyidina Ayyub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla di wax ak mom nan ko, ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fi aljanna li ahli karamatik fi dari diyafatik. Muneko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñi nga sop euleuk te fas yene dañ ci ganale. Mune mom Ayyub, wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri na'maihi wa la lisanuhu an shukri mawlah. Neena mom Ayyub xolam musuta saggan ci sante xewal yiko Yalla defal, lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla diko sante. Neena nak Iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti Yalla Ayyub, Iblis daldi ko koy iñane. Ñu ne mom Iblis daldi wax ne inna Ayyub qad dhahaba bid dunya wal akhirah. Mu ne ah yonenti Yalla Ayyub de amna aduna amna al akhirah, mom Yalla jox nako alal te alal ja jamu na ci Yalla te yeleg itam dañu dug aljana. Mu ne waye fokk rek ma yakal ko, dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bu ci perte, benn mo perte alal ji mo yor fi ci aduna, wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al-akhir. Ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'a wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izza ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا. منكو من إبليس كي جمون بوبو da daan dem ci asamaanu juróom ñaar, manam am na kattanu dem ba ci asamaanu juróom ñaar, te itam amoon na garaatu barab bu ko neex ci asamaan si mën na faa dem, fu ko neex rek mën na faa dem, ndax Iblis Yalla ci boppam ci machi am la ko kattanale muy soppandiku ci mbewteem lu ko neex. Waaye benn bis la dem ci asamaanu juróom ñaar, Yalla wax faak moom ne ko Iblis, muneko labayk, muneko mangi lay laaj lo xam ci sama jambo buñuy wax Ayyub. Muneko ah Ayyub de mom rawna, ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah. Muneko ndax Ayyub mu ngi lay sante dila jaamu, xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu. Xam nga Iblis fu mus Yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jaamu, mom sax buma nangu won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaam, ndax Iblis ku bax ki ndax Ayyub ku bax la. Muneko ah wutal ma pexé ci mom rek mu ma duggé ci mom, so mu wutalé pexé da nga xamné Ayyub ci bopam alal ji ngi ko jox motax mu lay jaam, waye bu ron alal ji du la jaam. De nga fofu Iblis bëgg na rek ci machi ay Yalla, Yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu. Yalla ne ko waw dolel na la ci mom, waye nak garantie na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara, xolam mom ma ca nek, ruham itam mëno ko jël mukk, yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def. Iblis dadi ñew fa raja'a Iblis fantalaqa ila shaqqil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب. مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wuy ci fi. Xam nga Iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu Yalla, ndax jinne yi ñaari kurel lan,
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis ba ma génné adam ci aljana ba ma defé samay pexa ba mu génné ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jide gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu ne kon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yak ko ba lepp yak iblis dadi taxaw surveillelen bañu yak ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bimu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba faale wu ko ludul dafa continuer jullem ba julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal da ne ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane ci aduna ëndalé wu mako moko jëlat ci man itam te itam xamna ne jël giim ko jël ci man du jeppi ma taxul mu jël ko ay def ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko dal di jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis dal di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen bay yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añe fofu biñu nekké fofu di agna le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñewé fekk len ñu tok di agn ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la
ma ngi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jëlat. Lolu nak daldi def ci iblis ak mer, ndax yaakar na ne nit ki su ko jaare ci alalam mën na ko merlo. Waaw, bu doon nit ordinaire mën na ko merlo, waaye nak bu dee nit koo xamanteni yàlla rek a fees ci xolam, kooku du ko merlo mukk. Mu jaar ko ci ay doomam, te al maalu wal banun zinatu xayaati dunye, yàlla nee na alal ju bari ak ay doom nee na mooy taaru àdduna. Yow nga gëmm loolu lépp, gisuloo ko lu dul yàlla rek nga gis, kooku nit simple munu ko. Kooku nit ku yar boppam rek ci jikko yu kawe moom moo ko mën. Kon Ayub fekkoon na mu yar boppam ci jikko yu kawe. Jikko yu kawe yooyu moo tax bi iblis ñëwee ne ko say doom yépp dee neen, mu ne ko yàlla ma ko joxoon nangu na ko, moo ko sañ. Léegi nag iblis daal di mar, bàyyi ko ba muy continue julleem. Moon daal di ñëw daal di ëf dugal ngelawal sheytaane ci ay noppam ak gémmiñam. Maanaam ëf ko ngelaw loo xamante ni li nit ñi di wax léeg-léeg ngelawul sheytaane. Mu daal di koy ëf benn ngelaw. Ngelaw la nag mu nga jaar ca bakkan ya, jaar itam ca nopp ya. Loolu nag def ci Ayuba feebar boo xamante ni feebar bu metti la. Nga xool ne yonent yàlla Ayub ak fi mu tolloon ci alal ak taraanga, feebar na feebar boo xamante ni dem na ba ñëpp di ko daw. Léegi ñàkk na alalam, ñàkk na ay doomam, ñàkk na wéram. Mujj gi nag yaram wi dem ba soppeeku coppeeku koo xamante ni wax dëgg yàlla neexul woon a jege ba nit ñëpp di ko daw. Foofu nag fekk amoon na ñetti jabar, ñaar ña daal di ñëw ne ko ñun de nijaay lu ñu bëgg mooy nga may ñu baat, ndax daal wax dëgg yàlla fu ne nii kenn mënatu laa jariñoo, yow xam naa bàmmeer rek la dese. Mu ne leen waaw, may naa leen seen baat ñu dem. Léegi daal benn soxna rek la dese, mu di Rahmatu mi nga xamante ni sët la ci yonent yàlla Ayub, yonent yàlla Yusuf. Te yonent yàlla Yusuf moom moo nekkoon Azizu Misra. Léegi yonent yàlla Ayuba nekk ci feebar boobu, feebar bi metti lool, mbokkam yépp daw, alalam yàqu na, doomam yi génneen àdduna, wératul, desewul lu dul benn soxna moo koy tëral di yëkkati di ko jox muy lekk. Ñu dem ba amatuñu dara, yoreetuñu dara, fa ñu dëkkoon sax génne nañ leen, ndax wax ne feebar bi day wàlle. Comme feebar bi day wàlle nañ ko génne ci dëkk bi, ñu jël ko sànni ko ci biti. Loolu lépp yonent yàlla Ayuba muñ rek ànd ak yàlla, ndax inna allaha maa assabirin. Mu muñ muñ gu foor, muñ goo xamante ni muñ gu yéeme la. Waaye bis soxnaam génnoon na doon wuti loo xamante ni lu ñu mën a dundee la ci wàllu dugub, lu jëm ci wàllu mburu wala leneen loo xamante ni mën nañ ko dundee. Yàlla dogal nag ba mu demee yéex a ñëw, yéex googu nag tax Ayuba yaakaar ne soxnaam da doon dox tànki caaxaan, ba mu géñ ne su dellu see dana ko door. Waaye yàlla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si de doxul lu dul jàmm, doxul lu dul yiw, yow rek la doon wutali loo xamante ni da nga ko mën a lekk, waaye doxul tànku caaxaan. Waaye nag comme giñ nga na nga wut takku ñax, su ko defee nga dóor ko ko comme dóor nga wax, su ko defee nga bañ a teeñu sa ngiñ. Yàlla dogal yonent yàlla Ayuba feebar bi metti, feebar

niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñeek bi ba tok digeenti ñaari khutba yi fofu are bu ndaw bobu iliman bi di def digeenti bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tudd ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki non itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënt fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu woo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu woo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax bu demé ni ki tariqa tijan di ci def hadratul juma pour dagu ngénélu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xajé guddigi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax na né waxtu la wo xamné ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen jannew so mëne ñent baxna so mëne juroom ben baxna bu mëne juroom ñett baxna waye nak nafila guddii ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakkar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki ta dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax neen né waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu kon ku ta dalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat waaw na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki nonu itam digënti fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñu liqamé waaw fiñu noddé ak fiñu taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan wax na ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu woowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ku am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo de nan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci andak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan neena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena dana ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lan yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreem ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhira mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytu ndiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niri bis yalla dana xey nanguko

kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni mana na ngeen ma xam lu jitu ngeen may jaam mu melni kon xam yalla dañu jur ci nit ragal ko dañu jur ci nit itam lolu ñuy tuddé taqwa mudi ragal yalla motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yalla joxé borom xam xam ci bu reuy mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam joxna borom xam xam ci bu reuy ndax waxna ne ëlëk yowmal xiyam jaam ya yalla gërëm di len nandal ci deggu kawsara mu di deg ba nga xamanteni yalla moko jaklel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wulis kenen ku dul mom wax ne ne jaam ya fay dajje di nan yeb yonent bi mo len di xellal ñuy nan waye gis ne ne ñi fa ñew ñeb yonent bi daf len di xellal ci ay kopp ñuy nan ba mu dess borom xam xam yi borom xam xam yi yonent bi ci loxo bopam la len di joxe ñuy nan ci loxom bu tedd ba lutax ngir ngeenel bi nga xamanteni borom xam xam am nako ndax ragal yalla ci borom xam xam rek len koy sento motax واخن ني افضل الاعمال الموده لاولياء الله تعالى والمعادات لاعداء الله ني جيف ييب دي سي گن مودي سوپ بروم خام خام بوغا خامني وليو يالا بروم خام خام يي باري نانو وانتي بروم خام خام بروم خام خام بو خامني دا فا ام تيرو يالا نينن سوپ كو جامو يالا غوري لا nene itam nonu nonu yalla ku beugul yalla beugul diine bi julit nga nonu ko nene lolu itam ak jaamu gu reey mo melni nak ci yaqku yaqku aduna ak soppeku jamono dem nañu ba nit ñi alal taxna ñuy jël nonu yalla yi di len def xarit waye nak lolu yalla bëgguko yonent bi bëgguko sharia bëgguko kon jaamu gu reey la nit ki bëgg wuli yalla jaamu gu reey la nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julidi boki deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasail al i'laamiya al haditha kal idaaati al mar'iya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al aql al bashari fi al asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasailul i'laamiya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوحني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcim alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا di jumtu kay bu nga xamne borom ñaari ñawka la ndax yewen na ñu jëfëndiko ko ci ay yewen na itam ñu jëfëndiko ko ci yu su deene dañ ko jëfëndiko ci tasare xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diine ak seen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi deugereul objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotu l'islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughil hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيكنتني نغني بوبو نيوتو دي تلفزيون ولا نيوتو دي راديو su fekke dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawatina rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu fekke télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci ëpp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñoom dindi kersa gi nekkon ci ñoom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtukaay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu baax ñu melni Sidi Hajji Malick Sy mak ñu baax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu baax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limam Lay tabarakallah li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marto pour fassiyene ko mab bu ki julidi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglé lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gënn né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni ah l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqul mu yo xamne da fay yaq suñu meurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demeni
izawara mi nga xamne dawna fi ak film la nane senegal gep xamnañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne le film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax loose clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul luddul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nu nit wala bis bu né ñu né ray nu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal ñu jikko ya xamu ñuko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawka la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay bok na ni ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam da nañu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis na ni li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jufandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamné tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah ada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd mi ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek niñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétane film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tégué ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay tok ak sa njabot ngeen di bokk di setan lu ñaaw lolou nga xamni l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te modi troupe yi fi nekk waye gis nañu ne li ëpp ñom itam ci théâtre yi ñuy jé mëgël bu yaxu lay nekk wala sey tabarakallah yu yaxu yo xamanteni depp wut ak l'islam ak yene
ak yeneen mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni danañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jëriñoo ci diineem wala mu jëriñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu tëe faju, nee na boo gisee ak feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ak feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla ci programme yii la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ne am nanu seetlu guddi aljuma di tombeek alxames, gis nanu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll mu di lettre musulmane ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneen i gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organisé, gàmm yi di gàmmu Khadir, yi di gàmmu Mourid, yi di gàmmu Tidiane, yi di gàmmu Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine, léegi fexe nanu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génne tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génne, loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme boog ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox, ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nanu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay julit lañ ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngale diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar di nga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbe alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day woote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax a nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla
seen mbir yooyu su concert yooyu ñuy def. Gis naa ci koo xam ne jël na ab photo sëriñ bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musiciens yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sang fa, jigéen ñu xaweeku ñaang fa, góor ñu sàggan ñaanga fa. Nga jël photo bu tedde noonu, sëriñ bu tedde noonu, tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi, ñëpp di jàkkaarloog moom, mel ni sëriñ bi bañul woon li yàlla bañ. Loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi, te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo. Mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiire ko mu di jigéen. Yàlla fonk ko lool, jox ko valeuram, bañu ko xañee valeuram, jàppe ko jaam. Arab yi daan ko gas di suul, yeneen i xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi. L'islam ñëw libéré ko ci njaam googu, jox ko valeuram te moo di jigéen, jox ko akam ci société bi. Léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxe naan ko da ngaa war a am sa liberté, fekk ba mu ko amee yàgg na. Ñu dem ci dem ba di leen naxe ne war ngeen a sisal seen taar, ndax seen taar mën na leen a jox tarangay àdduna, di organiser ay élection mis. Su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen, def nañ ci ñoom jikkoy l'islam, def nañ ci ñoom doylo ak ngor. Ñoom dañuy toog doyloo yàlla, xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil, te itam dana nu jaar ca yoon wal islam.

amuñu kersa jigen ñi nga xamne dañu xif alal jigen ñi nga xamne ñaka doylu japp na len bañu sol sen dal nangotu ñu tok seni keur jigen ña goré di te xamuñu seni bop jigen ña am tar te ken yaru len ñom rek ngay fek ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay sen tar ci ay deureum yu neew ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda te modi yaay miss senegal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reey lo xamanteni war nañu ko baye xel ñun ñi nga xamne ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ ne jigen ñi ñoy buumu sheytane ku sheytane bëgg xëcc ci jigen la lay jaare wante itam jigen ñi nañu xamne alal mo di buumu sheytane ci ñoom ku sheytane bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal lay jaare waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen te goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytane amna ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcce jigen ñi jumtukaay ñaareel bi jigen la moom lay xëcce tabarkalla goor ñi loolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax ne ni xool na jigen ñi setantal leen jigen ñi ca ñak jikko jongama yey foye sen bop mu tuddé len sheytane waaw tuddé len ay sheytane ni inna nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mu ni wirna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko neena ay sheytane lañu ay sheytane yo xamne yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla musul deng ci ayu sheytane yoyu mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lola tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adta sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal leen sen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla bi mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay doom mu wax leen sen bop ñu téla xam sen bop ndax dañ ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gaganti ko ci mbedd ndax lamu wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol su ko defee lépp luy ayib lépp lu di sikk lépp lu di tilim tilim jikko joo xamante ni dina tilimal tabarkàlla jigéenu julit yéen da ngeen mucc ci tilim tilim boobu looloo tax yàlla ne innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijza ahla albayt wa yutahhirukum tathira yàlla dafa namm ci lii mu leen digal pour lépp lu di tilim wala mu di salte salte wala mu di ayib yàlla teggil leen ko ba mu set micc yàlla def leen itam ngeen di jigéen yu laab te sell mu mel ni su dee ni wàllu muuru bi la gis nga jigéen su fekkee yàlla dogal na su dee génn muur ay cëram ni ko l'islam digle waxuma la góoru ci

0: xan way agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñoom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen cieur ba mu jek ñoñu xajeek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonent bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni cieur ñuy mur seeni cieur kon mbokk yi soudene television bi mu ngi andil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarkallah l'islam jangale nako té mak ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem soudene mu ngi koy yaq itam ñun nanu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa massa wax ne gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi teureli nu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bagn go xamanteni dengamam der bu wex bagn nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su deene xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahut ak nasaran duñ la mëna bëgg mu feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeruk l'islam ci seen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yughhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne dine moy not su fekente ni ak ñame ngi ci ñun su fekente ni ak njambaram ci ñun su fekine itam ak ngeum ngi ci ñun nanu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu deene xex dine la rek ñu nitam nañu xex ba suñu société jak su deene dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonent bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekke suñuy baye daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñu doom nañu fexé ba suñu doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggine ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarkala nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yonni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax Sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi yépp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax néne li fi nekk ci jikko sax nekul mak kon nga gis né kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer né ko kum aduna bi yépp wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palé yonentibi def né len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla bu jënté bi mu wax pour julit ñi bu jënté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeukant leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam dafa leen nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënante kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wante ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi fex fex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé Sénégal gi yal nañu bokk ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yal nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Sénégal yalla nañu bokk ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجد مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو وخون يالا نيكو دا نا توكي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا نا توكي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي تي ياو بور ما ديفيلين لولو سوكو دي خول دوغ نبا سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni noppi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank réew mi war nañu ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su teye mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek tax tabarakallah melni ñu ngi def sign ne ñu waxtu wi jeexna
1: way dañu def bayna qawsayni rek waxtane tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxone ko nga fatali nak fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokale dañ fi lepp luy xetu moy dañ fi do ma dem bi mu ñewé sheytane fatelo nako amana gogu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wa ma hadha at-ta'ami wa 'adamu al-i'tibar أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو ادمي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي ينيغي گومبا گومبلو باني جيس دگ جي نغير ريك باني كو توپ nangule na waru ben yon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu andalewul tere bu nga xamne yalla ko ko jox tere bo xamne waxna len xabaaru ne yalla geureum eulek nam leena teral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum du len yeureum ci jamono ay khat khat du len yeureum ci jamono ay jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla seen bour da fay bax ci ñoo yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla lolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bour bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بلل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم آدمي يين جلدني خنا خمولين جو ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamu len ne muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gaawa de kon nak fu ngeen bëggee am fan wu gudd wand ak wergu yaram and ak barke and ak xewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamu len ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamu len ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo ka siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wërsa xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne lolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te kuy dundelu haram bo ñaané yalla du degg ñu ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram micci ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsëk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mukk ndax tiaxan bobu day wañi sa wërse day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanjal xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen ne seen yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti Hudhayfa ibn al-Yamani laaj ko neko ma yubkika ya khayral anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu neko kayfa la abki lutax duma joy yow Hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñew fekk sen baye ki seeni mamati sen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñew forme ba rek nek fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñew li upp ci sama xet wala bo xet wi yep duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak naqs waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootu ñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonent bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese buri danañu toñte ken du ci man dara buur dootul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootu ñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di parti koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar woko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom mo di ne sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëgg so leen tuwaye ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari dañen ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolou nakarlu nako mom yonenti bi neena lolou luko metti la luko tiss la lolou tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neena itam jalo kat yi dañuy bari lek kat riba yi dañuy bari neena itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so démé ci barap yi ñuy teugue musique da fay fess dal ci mu jog jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wulere da na neew ci ñoom ko digalel mu wor la mu jog jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu lolu ci samol nene itam mu jog jamono nit ñi duñu poukere won te ci jikko ju rafet ak diine ak ngor waye ci direct lañuy poukere wo ma la gën bay ak ma la gën ney te ngeenel ko xamne teggul fenn lu dul ci ngeenelu aada nene ti bi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mu nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen ti bi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bokk di ñak bokk di nangu keneen di la gën té ngeenel gëd di teggu ci dérek ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di maamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat len li ñak fayda da yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top waye yow waroko top yonent bi nak neena mu jog jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere won te ci walu dret ak askan neena itam ñu bari lu ñuy xulo lañu nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xoo bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfer lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañoo wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يالا نينا محمد رسول الله موين داول يالا بي والذين معه غانيغا خامني اند نانيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار ньоญو دي ني سخور لانو تي ييفيري ньо باญ ييفيري لانو واي رحماء بينهم ньо ييرمانتي سي سين بير لانو kon nak budé julit da ngay yërum sa mbokk julit dang koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bokk motax yenen ci bi ni do mëna nekk julit fék li nga bëggal sa bokk bëggalu loko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu jog jamono néna julli kat yi ak sujjot kat yi dañu néw lool néna itam goné yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lañ koy tek fook néne dëgg da fay wañi wërsek te dëgg moy yok wërsek fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolent bi neena mu jog jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy déssero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok déssero ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy déssero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añam soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu tax yonent bi ne rambaaj tuddu gu mukk aljana annamimu la yadkhulul janna yani annamamu la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoyu la ci ëpp jëw lay nek waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contanlo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yonent bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet bu ñu jifé deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu jifé ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy hudayfa ibn al-yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolo tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin yefa mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege ci arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so deg kon yeferi makka ya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul qul huwallahu ahad samad wa qul huwallahu ahad ba noti repete allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ni litax mo di ni litax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ngenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatch ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraay dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modi ni lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafz Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bu ci yene yalla fajj ko wax na ñu ni salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax am na ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dum koy julle ku la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweru l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim lolu modi riwaya bu ñëk bi biñu wax ni téméri l'ikhlas la wañ ci bi ëpp doole nak modi nga def ko téméri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ñëk bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweru l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot bi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nam gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalit manam juruñuma ci juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wa lam yulat te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wante kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma moo waral saar yu wàcc loola tax mu jiital lam yalit ndax yàlla ñaari kuréel a ko tuumaal kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom dafa jur comme nit di jure ñi ne déedéet yàlla amul doom wante nag doomoo na waaw doomoo na ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas daf leen a weddi ci l'ikhlas dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo wa yunzila alladina qalu ittakhadha allah walada ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi am na ñu wax ne yàlla dafa doomoo amul doom wante nag doomoo na ndax doomoo na Isa ibnu Maryam ne doomu boppam la soo demee ci suratu safat la ko dale ci aaya 149 waaw ba ca aaya 156 borom bi subhanahu wa taala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim alirabbika albanatu walahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wahum shahidun ala innahum min ifkihim layaquluna walada allahu wa innahum lakadibun ñooñu itam yàlla weddina la mu mel ni kon li tax yàlla jiital lam yelit tekki lam yuulat dindi tuuma rek a tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté lu ci nit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babika alhadi madadtu yadayati mu dem ba wax ni wa qari'a ya bab alghayr ya rabbi lam yufid lidhaka sarafna nahwa babika bishati muni bam ma lere ni amul ben weru way amul ben daw way budul yaw neena ci la tok nak ci sa buntu talal sama ñaari loxo pour fasiyene la ñaan nga may ma neena itam sama feug buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyene la jam man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ng ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon mbokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba noppi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lum daan genn waye sa bu ma sa na genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo rem be dewe bis dafa genn wa basra dal di koy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galankora tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham nelen ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum arftum allah fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون فلا ترون عيوب انفسكم اكلتم نعمه ربكم ولم تشكروا له واخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا اخوتا هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي امراضكم انه هو التواب الرحيم ابراهيم ابن ادهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko ba gina xam yalla te jox leen ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di woti ne sokku ngeen yonent bi te bayyi fi sunna ngeen di woti ne nonu sheytaan ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woti ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te waajalu leen ko
ngeen di yitte wo ay bi nit ñi te bayyi seen ay bi bop bis bu ni yene gi badanglu ci xewul yalla di jëfëndiko ay xewalam te santu len ko bis bu ni ngeen sul neew te du ngeen ca waro yeen sama mbokk li de modi seeni problème kon nak yewulen su ñu yewoo jog am yitte ci fasene safara seeni problème yalla dina ko safara ndax yalla modi ki nangu tu te modi borom yermale lolou la ibrahim ibn adham wax wa basr ñu ne suratul ikhlas soko del jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al ghafari jundub ibn janada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak sayyidina jibril ñuy dox jeki jeki sayyidina jibril ne yaronte bi waaw keul du abu dharr al ghafari yaronte bi ne ko ahake mu ne ko yaronte bi ne ko waaw jibril yeen da nga xam abu dharr mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yonent bi ne ko lutax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas loolu tax ñun malaa'ika yi ñu bëgg ko ci xarita bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jikki jikki rek gis jant bi melni dafa soppeeku mu melni dafa xaw a melni lu pusha jikki jikki noonu rek yonent bi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppeeku noonu ñu koy waxtaanee rek jibril ne jamet aksi ne cëpp sa xaw ci kanamu yonent bi yonent bi ne ko ya jibril mali ara shamsa mutaghayyira lu tax jant bi soppeeku jibril ne ko laa fi malaaka ya tax ndax maa ngi ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaaka yonent bi ne ko lu leen yëkkati mu ne ko dafa am sahaabi yi bu baax bu ñuy wax muawiya ibnu muawiya al mudani dafa génn àdduna tey yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi yonent bi ne ko waaw lu waral معاوية بن معاوية المزني أم درجة جوج جبريل نكو بريل قمي بريل جمع سورة الإخلاص لولا تخيال من لكو درجة جوج نحن دني جمع الإخلاص تبو تدي دنو كوي جمع تبو جوجي دنو كوي جمع تبو توغي دنو كوي جمع تبو يدوخ دنو كوي جمع بودي دنو كوي جمع بجوك mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax muawiyatu ibn muawiya al muzani ñu ne suratul ikhlaas comme niñ ko waxe woon ñu ne suratul amaan la maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni la ilaha illa allah hisni fa man dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura ñu ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne la ilaha illa allah moy sama tata kep ku ci dugg rek neena muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay مني لا إله إلا الله معنى مودي سورة الإخلاص لولا تخبين واي نيوان نتي ينتي صلى الله عليه وسلم نيكو دما بري بكار دما بغن دا وخما لو خمي سما كو دفيا دنا جد سما برا ينتي نيكو عليك بكثرة قراءة قل هو الله أحد فإنها تقربك إلى الله منيكو مانغي جنك nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégee sa borom loolu tax ñu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila lu njëkk muy wax ak kenn
rakaba mu jang ci fatiha ak kafiruna ci rakabu ñeek ba raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna benn way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko lat digal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus ci ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena dañu la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaa ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg nga fu toge ba legi ma ngi la degg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax ma koy jang kon joxna la ci digal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jundi yi sango ko yalla mën na fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas neneen sango ko wala nga nan ko yalla mën na fa ci sa jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallah mbokk ñu sar bu bari ngeene la ngoo sar bu yeme ngoo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yu tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yo bo ba digal ni gennewat yenen ci katum yalla baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi motax ñu def waxtan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju tedja ak namma wasare njariñ ci jami mbokki gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni ma faradna fil kitabi min shay alquran ji bayyi wuñ ci dara lepp ngi ci lepp ngi ci lolo tax bo xolé ngey ni bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbe ko amna ci lim yo xamni soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dañu ubbi sa wërseuk bu baaxa baax gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee dikar dana faj sa jàngoro bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee kon chifa la ci bépp jàngoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dañu ubbi xel ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi dana dëppale xol yi maanaam ñaar ñuy sëy suñu demee ba seen diggante neexatul am na lim boo xam ne ci bismillahir rahmanir rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu am na looy jàng ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol bismillahir rahmanir rahim dana yëkkati ay daraja ci ki namma jóg jëm ci boromam dana dàq itam cheytaani dana dàq rab ci kër dana ko dàq itam ci nit ki dana dàq itam ay gaaf bismillahir rahmanir rahim jigéen jumatam metti mu téy am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tëjee kaso am na dog boo xam ne soo ko dee jàng daneen la tëj ci lu gaaw a gaaw bismillahir rahmanir rahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lottu nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi wi ñuy wax bismillahir rahmanir rahim motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلو نو كونتان نام ملائكه يي كونتان نام عرش يونغول غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كير بيم دي واتش لو تولوك جوني ملائكه واتش نمو غونغي كو نينا كيروك سين نغم يوكنا نينا ييتوم jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nañu daanu nañu ci ko suuf daanu bu metti neena fluk yi te moo di planète yépp yëngu nañu ngir magaayu bismillahir rahmanir rahim moo tax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wàccee neena montagne yépp sàddal nañu yàlla ena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne bismillahir rahmanir rahim andana ak mom motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni am nga dom yobbu ko ca daara ja neena mu jang ba far icci ba mën a wax bismillahi rrahmani rrahim nee na bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bàkkaar yow wajur wi ko joxe yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lanu yóbbu ca daara ja muy jàng yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk amna benn waay bu mësa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala déet mu laaj sayidna jibril sayidna jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ni kalaamullahi laa gaayata la waxu yàlla ji di alquran amul dayo kenn xamul njëriñam na mu toll kenn munu ko takk kenn munu ko lim jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala déet sayidna jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci asrafil ci israfil mu laaj ko israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi laa gaayata la nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee bi mu wàccee ba ci sayidna muhammad mu ñëw ne ko yaa muhammad rabbuka yuqri'uka assalaam mu ne ko yow muhammad sa boroom mu ngi lay nuyu nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junni yoon mel na ni umra ji nga junni yoon mel na ni goreel nga junni jaam mel na ni xeex nga junni jihaad mel na ni leel nga junni miskin yu xiif mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf neena bo de djegi sirat itam moy andak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak gore ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlëneen ci anas ibn malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolou mo gën mu sax junni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddiya neena mo gën itam junni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi neena bugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu len ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bayyi ëlëk dañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha diine la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulene ci abdullah ibn abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bumu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jële leen ci abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garder safara ñu tudde leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rrahim ndax bismillahi rahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garder safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rrahim fii ci àdduna mingee fi nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nanu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme lanu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoy dañu ñu ñe ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratte yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet bari na waaw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari won luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pesé won dara jaar tonale ko asaman ak suuf neena bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet wi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mudi jango mudi safara ci bepp jangoro neena itam lolo tax yalla musal xeytu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuh lolo lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata عثمان بن عفان رضي الله عنه لا جن ينتبه صلى الله عليه وسلم لمك اللاج دفك اللاج تنجروا بسم الله الرحمن الرحيم ينتبه نكو اسم من أسماء الله تعالى منكو تورل تورو يالي تكت وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب muniko digeunte bismillahir rahmanir rahim ak turu yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digeunte li ñu ci bëtt ak la cey wex nañu jégué yo non la ismullahil a'zam non la jégué yo ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari jëmi na jël ci jabir muni tu yalla wi ni wax allah modi ismullah al a'zam neena xana gisulo saru al qur'an yeb neena ñu ko tambale bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole wax na ni yunus sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañan ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñewé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu reuy yu ko jaxal benn dex gi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu soow neena mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan la mu jóge ak fan la ñuy sotti sayyidina jibril ni ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw sara te mu di dég bi la yàlla di terale ëllëg waaye nag xaw ma fan la jóge te ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko neena yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daal di gëmm ak diir mu ne ko xibbi yonent bi daal di xibbi bi mu xibbee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce ni boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldwaan nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus la buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakuy tekk te moy selir le ci wurus wu xonk lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yonenti bi neena neeg bo bu reyni reyay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba bu muy mujjé dund ñu dajalé leen tek leen ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobu neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobu waye fofu xelam daf ko wax ne ko te nga wagne ko ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci biir neeg bi mu ne ko nu may duggi te neeg bi am buntu ñu tëj ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu neeg bi nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim neeg ba daal di ubbeeku ba ñu duggee ci biir neeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba nara génni jibril ne ko xanaa seetlu waloo neeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba ma xoolee gis na ne mii mu bismillahi rrahmani rrahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ci la dexu sowma balle ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle nee na فعلمت أن أصل هذه الأنهار الأربعة من البسملة ننفوف نقلع خميني كسانو بخيدا مجدوغي كي بسم الله الرحمن الرحيم ننفوف نقلع ما يالله وخني يو محمد كيفكو خمني مني ما يفاتلكو كي سمتروي بسم الله الرحمن الرحيم كي سوخيت مدفكو كي خلب سل بؤلغي دناكو نندل كي دخي
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: نوخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena loolu dana la fajal aajo yu bari neena soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla wi ñu wax matiinu neena loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole te itam baax na di ko jàngal ak feebar su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rrahmani rrahim nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg-dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf laa taxaf mooy bur ragal waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rrahmani rrahim musluwaay ëpp ko doole nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. nee nañ itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat dangay wax ci lul lim ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi arrahmani arrahim. lii da nga koy wax te doo ko wutal lim dangay fexe ba sa lammi ratax ci tooy ci miin ko. ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi arrahmani arrahim. moo tax ñu ne baatu allah bi nga fekk ci bismillahi arrahmani arrahim nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon nee na yéene ca la ngay sàkku la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. loolu ci njëriñu bismillahi rahmani rahim ci la bokk. moo tax jëme leen ci Omar ibn al-Khattab jëme leen ci Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma mu ne képp koo xam ne am nga aajob nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na na nga ca sangu sangu juma mu di sangu sunna. su ko defee nga gontu nag dem ci juma ja nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. waaw sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu koo ko sarax rek ajoom faju. waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll. waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. nee na soo jullee juma ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa alimu alghaybi waalshahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof wax li nga bëggi yëpp incha allahu yàlla dana ko faj. moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem. moo tax ñu ne bismillahi rahmani rahim dana di faj bobbuy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bobbuy metti mu bind Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana mi mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi arrahmani arrahim. moo tax ñu ne su fekkente ne dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn nee na guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi arrahmani arrahim junni bëcce gu ne itam nga zikkar ko junni. nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ca mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg yàlla jubale seen xol. wax nañ ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko naanee yàlla dana jubale seen xol. nee itam Imam Ghazali radiallahu anhu nee na 12,000 bismillahi rahmani rahim baax na ci faj aajo aajo bu ne. nee na ni ñu koy defee nag moo di ne dangay julli ñaari rakka, jàng junni jugaat julliwaat ñaari rakka, jàngaat junni jugaat julliwaat ñaari rakka, jàngaat junni. junni boo julli rek boo julli boo def rek def junni jugaat julli ñaan, maanaam boo defee julli bismillahi rahmani rahim def sa ñaari rakka daal di ñaan sa soxla, jàngaat junni jugaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla, jàngaat junni jugaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla. kon junni bu daanu dañ cay teg ñaari rakka ñaan sa soxla, noonu nga koy defee ba 12,000 yi jeex. nee na insha allahu moom Imam Ghazali nee na soo defee loolu yàlla dana faj sa aajo. moo tax Abi Hurayra radiallahu anhu nee na yonent bi daf ko waxoon ne ko yow Aba Hurayra soo dee jàkkati na nga wax bismillahi rahmani rahim. mu ne ndax boo waxee bismillahi rahmani rahim nee na malaaka yi duñ dañ di la bindal tiyaaba ak rafet rafet ba ngay mag ca njàpp la. nee na soo noppee ca njàpp la duñu dañ di la bindal tiyaaba rek. nee na itam su fekkee jote ngaak sa soxna na nga wax bismillahi rahmani rahim ndax malaaka yi bind say rafet rafet duñu dañ di la bindal bismillahi rahmani rahim di la bindal ay tiyaaba ba ngay sangu farata. nee na soo ci amee doom itam nee na nokki bu jógee ci sa doom jooyu

turri ñu wax bismillahir rahmanir rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax hayatul qulub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi. Nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lemb, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowba, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara. Nee na bu ñu ca naanee danañu man, waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel, dana la mandil nag ci nga soppi yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi, buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junni at, naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba koy xëy parfum bu neex la, ndax parfum misque. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee salsabil. Nee na dex googu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel. Nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara, waaye bi ñu ñëwee ci salsabil mu tombe gisu àllarba ñu naan, ba ñu naanee daal di mandiwaat, daal di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ci lañ leen di berlele, ci lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam, ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil. Su ko defee bisu alxames lañ cay naan. Suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niir wu weex lay nekk. Taw ba nag wax leen ne taw wurus la ak jamaa. Dana am ay xurun añ te moo di jigéen ñu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le. Su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at. Bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéene bu ñuy wax maqaadu sidq. Foofu nag la ñuy toog. Moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir. Ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog. Ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeek mu di bisu àjjuma ñu tegal leen table bu yéene. Table boobu la ñuy wax maidatul xold. Bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex buñ leen di servir. Xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di rahiqu maxtuum. Wax neen ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo, waaye sàñ daa ko dàq. Ndax liy tëj buteel bi nee na xeetu parfum bu muy xeeñ nee na yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek da nga doye sax ci xet gi nga xamante ni mooy jóge ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ buteel. Ñu ne nag mboolem karaange yi kenn du ko am lu dul ba da nga sax ci jàng bismillahir rahmanir rahim, nga def ko itam ci xol bu sell, sax itam ci jëf lu baax, moytu itam bàkkaar yi ak moy yi. Mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu di njëriñ, lépp lu baax indil nanu ko. Loolo tax duñu dañ mukk di ko sant, duñu dañ mukk di julli ci moom. Ba tax na njëriñu bismillahir rahmanir rahim bu ñu ko dee topp daanaka mën nañ ci bind ay téere téere téere téere téere, waaye nag dinañ ci jukkat rek loo xamante ni jaam yi danañu ko mën a jëriñoo. Wax nañ ni ki nga xamante ni dafa am bopp buy metti mu tóoyal bokk na ci li nga xam ni su ko defee yàlla mën na koo musal ci mettitu bopp. Moo di ne mu bind
ak rahim boobu nekk ci bismillahi rahmani rahim rahim dalay bind ñaar fukki yoon ak benn waaye nag dafay tàqatle xarafya dafay bind alif bind laam bind ra bind xa bind yaa bind miim noonu la koy coppe ba muy ñaar fukki yoon ak benn su ko defee tabaarakallahu ñu def ko téere bu ndaw mu takk ko ca bobba yàlla danu ko musal ci ayu bokk yi metti neneen itam képp ko am doom wala nga di soldaar na ma dem ci xare nee na soo fa bañee loow nan la bindal téeméeri bisimilahi rahmaani rahim ak juróom ñett fukk muy 180 bisimilahi rahmaani rahim nee nañ képp koo xam ne bindal nan la ko nga takk ko dem ci xare doo fa des te danga mucc ci ay wa ne nañ itam boo dee napp kat nee na soo ko bindee nee na daal di koy ñaw takk ko ci sa mbaal nee na itam sa jëm dana bari tabaarakallahu sa mbaal dana nekk mbaal mu yàlla barkeel ne na itam baatu jalaala bi te moo di baatu allah bi nga xamante ni moo nekk ci bismillahi rahmaani rahim nee na képp koo xam ne bindal maanaam bu fekkente ni bind nga ko 66 fois nee na nga def ko saafara jox ko aji feebar nee na su ko naanee yàlla dana ko yëkkati ca feebar boobu la moo tax ñu wax ni yàlla du delloo bépp ñaan goo xam ne njëlbeen ga bismillahi rahmaani rahim la bépp ñaan bu ñu ubbee bismillahi rahmaani rahim yàlla du delloo ñaan boobu la moo tax ñu ne baax na itam ci wàllu baaw naan képp koo xamante ni dégg nga gis nga ne réew mi nga nekk sécheresse moo fa am te moo di décor nee na nga jàng 71 bismillahi rahmaani rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw nee na itam baax na ci métit ndax bu fekkee da nga am métit wu tar wala nga am mbokk bu am métit wu tar nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahi rahmaani rahim yàlla dana ko dindi nee na baax na itam ci ku ñu liggéey nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahi rahmaani rahim nee na téeméeri yoon di ko raay ci yaramam nee na liggéey ba dana dañ mu def ko nag juróom-ñaari fan yu tegaloo ñu ne itam bisu dimanche ci bëccëg ba bu jant bi dee fenk nga taxaw jublu xibla nga jàng 313 bismillahi rahmaani rahim ak 313 salaatu ala nabi nee na yàlla dana la wërsëgal wërsëg woo foogul woon maanaam wërsëg dana la dikki foo ko fooge ak foo ko foogewul woon kon mbokk yi bismillahi rahmaani rahim bi moo di bismillahi rahmaani rahim rek waxuñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi li ñu wax ci bismillahi rahmaani rahim ci misaal ci njariñ yi dafa mel ni rek ku tiim géej dugal ci pousse yëkkati ko lay taq ca pousse ba moo di kemtalaayu li ñu jot a génnee ci njariñu bismillahi rahmaani rahim la des di géej di ndox loolu mooy li des ci njariñu bismillahi rahmaani rahim yu ñu réere kon tabaarakallahu mbokk yi ñu xam ne lii tax nit mën a jariñu ci ñaan yi moo di nga defar sa xol defar sa diine defar sa jikko fexe ba sell di jëf lu baax loolu mooy tax sa ñaan di am poids yàlla di ko gaaw a nangu kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw bu rajo Dunya moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

tegaloo nee na bis bu nekk nga naan ci benn yoon rek, nee na yàlla dana ubbi sa xel, dana tax itam sa xel neex. Mu mel ni kon saar la wu nga xamante ni daal ay njëriñam itam bari na. Wax nañ ne sax ku ko gind ak Maul Ward ak Zafaraan comme nii ñu ko waxee, nee na su fekkente ni sax jox nga ko jigéen ju nga xamante ni dafay nampal, nee na loolu dafay nekk, nee na day tax moom jigéen ji soow ma muy nampal xale bi, meew ma muy namp, nee na meew ma day baax ci xale bi, ndax loolu day tourné nekk kiis ci xale bi. Kon kii namp mën na koo naan pour doomam xelam ubbeeku yor xel mu neex. Kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi presque jeex na, daanaka sax li ñu bindoon jeexul, waaye waxtu wee ñu mayul, ñu àggale ko, ñu bëgg koo yemale foofu. Seen mbokk, seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi.

xaraman dong nit mi tax yalla dakhma waccema soufel samay grat suma ne dugg safara euleuk momay gungé lolo tax yalla ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ndax shaytané di mu ngay wo kurelam té modi partém ñi andak mom mu ngi len di wo lutax li yakunu min ashabis sa'ir pour ñu mëna bokk ci ñuñ safam mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé nit daf ko wacce ci ko suuf def ko fi mudi khalifam mu teral ko amna sax ñu wax ni nguur gi yalla defal doomu adama duggu safara rek ko yaq ndax nit yalla daf ko terale war ndax mu ngi war ndigu bayam mom la ñëk wa ba mu ci joggé mu war biiru ndayam ba mu ci joggé kérok ba mu juddo daanul ni mboté mi daano joggé ci ndayam daanul ni fasu mol wi daano joggé ci ndayam ndax fas su dé jur amul ku ko tawul domam domam ji day daanu ci suuf takrib xarmi ak bay wi buñu dé jur amuñu lu len tawul seeni dom day daanu ci suuf takrib waye nit dé budé juddu du laal suuf ay loxo yu sel ñokay taw batay rek taranga giko yalla defal ci walu war jogogu ci mom nit ki su ko defé loxo yoyo koy sang ba mu set ñu tour ko parfum solol ko yere yu sel su démé ba loxo yi tay ci gannaaw yi diko bot su démé ba deugër léleg mu bëgg xotti distance yu sori yalla andil ko mbam mu di war waye mu déllu andil ko fas mu di war waye mu déllu andil ko gëlem mu di war waye jamono di dox ba amna distance yo xamné mbam ak fas ak gëlem buñu ko dé xotti dafa yank yalla tagat xelu nit nit ci xaralam ci le éventé li ñuy tuddé auto di ci dox ay soxlam su bëggé tukki ci jéri ji mën na war mbam wala fas wala gëlem wala auto su dédé dafa bëgg tukki ci jawu ji mën na war avion mu di roppalan su déli dafa bëgg tukki ci géej ji mën na war bato wala gal yeb ay war way la yo xamne yalla moko jagle doomu adama bi motax rab yi amuñu ko nit rek ko am nit ki sude genn aduna waxna lu ne danu koy yanu waye ken du ko diri parce que budé dañuy diri sanni ci seun musmi budé dañuy diri sanni ci seun ba waye nit nak su génné aduna dañu koy jël sangu ko gëttu ko té modi tour koy parfum mur ko muray bu jekk ay mbokam yenu ko ci seeni mbag yobbu ko jébal ko borom kon batay doomu adama mi bu génné aduna yalla ng ko terale war doomu adama bi bu sonné ba wara tuddu noppulu yalla wutal nako taranga bu mu mëna waré té modi lal bu muy tudd nga né nangu ci sa kaw lal té du noppulu nelaw yu feex lol lepp taranga
la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga googu su duggee biir bàmmeel jeex na, su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ca la ñuy war dugg aljanna. Yàlla ñu ca yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuha alinsanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóotikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla, yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko réglé, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu réglé la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ne fa law anna ida mitna turikna la kaana almawtu raaxata kulli xaj walakinna ida mitna buitna wa nusalu badahu an kulli shay. Mu mel ni yonente bi sal allahu alihi wa sallam ci di ibnu aazib nettali nee na yonente bi sal allahu wa sallam génnoon nanu ànd ak moom doon gunge benn néew bu bokk ci wàllam soor. Nee na bi ñu ñëwee ba agsi ci sëg yi ñu war koo denc, nee na lu jiitu ñu koy suul. Nee na yonent bi mu ngi toog, saxaaba yi wër ko, ñu ngi ne tekk ba mel ni nee na ay picc nekk ci suñu bopp. Nee na ñëpp ne tekk noppi. Nee na yonent bi mu ngi yor benn bant, nee na jël catu bant ba di ko dóor ci suuf si. Nee na sëgg ba jikki mu siggi daal di wax ne taawadu billahi min adabi alqabr, na ngeen muslu ci yàlla mu musal leen ci mbugalu bàmmeel. Ibnu aadib nee na wax na ko ñaari yoon ba ñetti yoon. Mu ne ndax doomu aadama bi bu demee ba dundam jeex mu war a génn àdduna, nee na dana am malaaka yu ñëw jóge ci kaw asamaan. Nee na malaaka yi njëkk a ñëw, kii day ñëw ne ko man day la yàlla dénkoon sa wàllu dund, te wër naa magasin asamaan yeeg yu suuf yi, gisatuma fi wër sëg boo moom, kon foog naa ne sa dig dafa jege, kon nag baax na jàmm ak jàmm daal di tàggatoog moom dem. Am beneen malaaka bu ñëw ne ko man ne la man day man la yàlla dénkoon sa wàllu ngelaw, li nga waroon a noyyi yëpp man la ko yàlla dénk, te wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf, gisatuma fi oxygène boo mën a noyyi boo moom, kon foog naa ne sa digga jot, kon jàmm ak jàmm maa ngi dem. Nee na beneen malaaka daal di ñëw ne ko man day man la yàlla dénkoon sa wàllu naan, lépp lu di ndox moo waroon a jëfandikoo fii ci kaw suuf man la ko yàlla dénk, jox naa la ko nag di la ko jox, ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf, gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom, ma foog ne kon sa waxtoo jot, jàmm ak jàmm maa ngi dem. Nee na noonu
su deni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé da nañu tok dand neew manam dand aji fébar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togué nak ci la malakul maut da di ñew te modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñewé mom da fay daldi tok ci bop aji febar ci wala bop aji dem ci neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyef jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان يوروغ سلك يوروغ باح يوروغ دان جاموس بروم جن الجم كي سيرمن بروم أكسن جغل بروم نينبو بابا روغ دان جن جن غويق ويف sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na ruuga di genee moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu nabi'at di giñ ci malaaka yoyu di rocci ruuhu jaam yu sel yoyu mune won nashitati nashta mu melni roogi bu genné malaaka yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xétu parfum bu neex ga moy tax ñu xamné ku baax genn na aduna néna ñu commencé di laaj naan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xétam gu neex gi kana néna ñu neen leen diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna neena ñu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nekk te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wéy ba ci asamanu ñaare su faté itam dana feug suñu feugé danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé sen borom danañ ko gungé ba ci asmanu ñettel su yeggé ci asmanu ñettel danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé sen borom danañ ko gungé ba ci asmanu ñettel nonu lay wé ba ci asmanu juroom ñaar waxne ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana waxne uktubu kitaba abdi fi 'illiyyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna 'illiyyin su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba noppi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu gena aduna gi ak denc gi dafa wara jégué ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna
ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam te jotaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko defé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bamélam neena buñu ko soulé ba nopi neena bay duddu di dem mom neew bi dana dégg neena tanku ñiko dul sul na seen dal ya di dalé dana ko dégg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bamel bi fekk delo ci neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom mom ku bax la won ndax ubbil nin ko jurom ñaari asaman inscrire nen ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mu ne qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxon mu di alquran bama ko jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barab yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek ba ci neena xewlu aljana diko dikkel guddig ba ci ñu yaatal bamélam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bamél bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan new bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla don dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam rafet gi muneko ana amaluka salih man ma don sejef bi yu jege don jef ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génn àdduna toll ci sukura. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñàng. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax ne ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nëbët di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd gis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën bënu pus, wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ju sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di mettee. ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wan naabiaati garqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ne ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du len ubbil asman ñoñu duñu dug al-janna mukk mbaka gelem duggé ci bën bënu pousa fogg na né gelem dug ci bën bënu pousa loolu lu jombé la mu melni kon koku buñ ko dencé ba nopi ba ay mbokam deddu ñaari malaaka yoy ñi wax munkir ak nakir te ñu waxon ko legi dañu ñew toklo ko suñu ko toklo dana am ay kaddu yi ñukoy laaj kaddu yi ñukoy laaj nak moy kaddu yañu laajoon ku ñëk koku ñu fi jaarale won legi dañu ñuko wax ni ko man rabbuka kan modi sabaro kom amul won borom bu ngi don jam du meuna wax ni yalla ay sama borom lolo tax da fay dal di deur ci saasi nan ha ha la adil man kat li gen may lacc xawmako ñu ne ko ma diinuko lan mo don sa diine ba nga nekké atul mu dal di deurat ci saasi ne ha ha la adil li ngeen may laaj xawma ci dara ndax boba melokanu malaaka ye ñoo ñang ñu ko tim ak seeni bolde ak seen kanam ñu ñang ne nañu dal di koy laajat ne ko ma hada ar-rajul alladhi yub'ath fiikum ku baax ki ñu yabaloon ci yeen mu di sayyidina muhammad ndax xam nga mu delwaat ni ha ha la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara neena fofu nak dana am kaddu gu bawo ci kaw asman ne jam bobu de moy kat la ku bon la ku don wet ibis bi la kon nak ubbi len digeunte mak safar su ko defee tanguru safara diko fek ci ci bamelam ba kero fi dekkal jam yi su ko defee ñu nacc bamel ba ba ay faram rofalo fofu nak dana am gor gu ñaaw kanam gu tigni yire te xotte ko la gor gu naqari ay xet moy ñew ne ko abshir billahi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ne ko bebel ci bis bi nga xamne bisu naqar la ci yow bisu gaf la ci yow bis bi nga xamne dan nañ la ko wax nga koy weddi su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari mu ne ko maa di sa jëf ju bon jëga nekke woon ci àdduna tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bammeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi mu mel ni kon ku baax këli mu ngi ci bar sa xam ku bon këli itam mu ngi ci bar sa xam kon ku génn àdduna bode ku baax am na fu ñu lay yóbbu loolu barsax lañ koy tuddee fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi ñu soog a dajaloo ñun ñépp jëm ci bisu regle ba barsax nag am na ay melokaan ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay am na ñoo xam ne seen barsax mbugal rek len fa am ak cion jele len ci sahabi bu mag bu ñuy wax ibnu jundub yalna ngirmal yalla nek ci mom mu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokon na lu bari lu ñu daan wax ni ku gënt ci yeen nako nek di ñu deg neena ba benn bis mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena dal benn guddii neena amna ñaar ñu ko dikkal neena dal di and ak mom neena mu ngi and ak ñaar ñooñu ci gënt neena bi ñu ñëwee rombu nañu benn waay bu tëdd am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp
ene su ko doore ca bobba bobba da fay dal di xar xeer wo beureum neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bobbi xar neena su jëlé xeer wi ba timat bobbi defaru neena mu doorat ko bobbi xar neena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki tebbi ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weyel neena ma daldi wey andak ñoon neena ñu continue wat ba yex ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xejj la mu ngoy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong ga mu ngoy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong ga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer andak ñom neena biñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu sepp xol fekk nañ fa jigen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex bu xonk la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeye ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi am na fa benn way bo xamne mu ngi dajale ay xeer bu reey neena waajo ji di feey ci dexu deret gi su feeye ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gemmi ñu waaji bu mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di feey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuel neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continuer wéye ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waaye joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continuer ak ñoom ba yëg ci benn jardin bu ndëtax gàncax gaa nga sëpp fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawumaa gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haulaa góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñaa neena ñu ne ma continuel neena ma daal di continuer
neena biñu continuer neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafa te wi neena musuma gis tol bu reey nonu tarafa te non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma daldi yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamni neena sima amu fa neena tabax yépp tabax wurus la ak xaaliss neena bima ñewé ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor yi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek def neena seen kanam yu wex tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetal bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadihi jannatu adn wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk loolu ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen di yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsee ci tefes gi am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaajinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahima nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sala alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wëyjuuf lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombu won nga leen seen genn wal rafet lool seen genn wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana daan nañ top yalla wante daan nañ ko moy ñoo ñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def biñu duggoon ñoo ñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ci dina ko sahabay ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xarante pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xarante tabarakallah pour meuna xaar bis pench su ko defé fofu nak wax nañ ni kep ku fa am wayjur te wayjur wa nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkenteni lu baax nga fi nekke danen ko koko wax su fekkenteni lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lot seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danu ñu ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yemagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha allah du yaatu ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yemalé fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Lajun nanu Ibrahim ibn Adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti war muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fatuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جامبو خامني تاننا يالا يالا بنول كوليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبوغا خامني فوك مو نييو تي اك نيووم du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy ajité xé. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit, mu di way wi nga xamne ñenn ci borom mi xam xam yi ci nitu yalla yi wax nañu ko ne ya raqid al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قدي ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelaw wi mbégte xanaa xamuloo ne xew xew yi danañu faral di bette njël, bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow wa njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd, tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaxi tàkk. Kon nag na nga jàpp ni guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon dimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ko jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nekk fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faaw jur na lepp mu wacc la lepp mu fecci wulere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bub nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal khiyam yalla terele len nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékte budul jeex bu mukk këru xewul ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewul yu reey yoyu te modi dugal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wëttal nekk sa seddu bëtt lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mu di ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet mi so demé ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune keur gi di aduna neena modi keuru lor ak metti neena modi keuru jeex neena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba ñu na xewal yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la joor ci misal ne ko xew xew dana amé saloum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kaulax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kaulax ci tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni labjor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tecc fiin beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewu rek yému motax abul atah yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxone ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte ken du yekati sa baat ngeen di waxtaan tabarakallah waxtaan wo xamne wute wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën nako waxtaane ku nekk ci Kaawlax te momu nekk ci Dakaru dana ko wéddi ndax bobu jamono indi wuko waye jamono dox na ba téléphone feñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ni kon doomu adama laacc rek ko war waye wéddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu mo di këru lor ak metti këru jeex këru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax mom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan nima yalla defal guddu fan aw leneen nit di lay ñaanal ne yalla nga duddu jooni at ñu ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaaway ndoxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu doomu adama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu adama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara di këru doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa asqal asafilin nit yowm al khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek souf ndax nitu safara souf ko pou valeur nitu safara golay yek mbam yek ko pou valeur motax su maradatna wa asqal asafilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من غوكو ديغي ايتام تي ني يالا مو بيند نيت تي ملوكان ورافيت تي جامونوي واخا مبانيم وايي ديكو توپ ريك با تي جامونوي ماك تو ديمي با ماغ تبارك الله لخي واج مراس با نجي دنج كوار غا ويخ تال tabarka Allah da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf don def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa téla gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasru umrin fi ishtiharin katulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu guddu wandak bakar yu bari fan wu gatt andu nak bakar yu bare ko tane ay nak diggal moy fan wu guddu andak yiwu bu bari bobu yen ñu ko yalla defal wu guddu wa andak wer tabarakallah andak wer gu bari kon abul ataya neena yawmi nibet ni ngay nibet nam ko xam yonentini djuroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waye djuroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey bo xamni kenn dootul liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma dama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt man na ca fagu yu bu bari motax muni idha ma kabirta wa bana ash-shabab fala khayra fi al-aysh ba'd al-kibr yana so magge ba magat ba sak ndawi dañ muni nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobidas xamul dundu bu neex magat bu dem ba xobidas xana dootul delloti nak di tek tabarkallah xale yu ndaw yi wala bu len tek itam lu ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarkallah yengitu yu bari dootu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benki ñi ngi dundu rek kay nek ci sa walu yaram tabarkallah sa walu mereedi kon nak da naka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexe rek ba liñ fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarkallah deppo sunna
motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan lolu itam la ñaanal njabotam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ماغي لاي نيان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكول ني سوتورلو واو موتا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم dan wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tuddé won al mauta dan wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wamanil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ni al aghniya moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digënté ak seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolou yenen ci bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ni ko lutax nga moy tulo ñu ñooñu yenen ci bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fay ëpp neene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fay ëpp neena ca bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tubarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nak kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki tam bu xolam de da fay tayel ci jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw fay tayel ci def lu baax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonent bi neena yow nit ki doylul ndax nga gën a mën a sant ñëpp mu ne wa kun wari'an takun a'bada an-nas ne na nga doylu yow nit ki na nga sàmm fexel ba bul fen fexel ba bul njaalo fexel ba bul jub fexel ba bul sàcc fexel ba bul nekk rambaaj fexel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dëkkandoo am worm ci jaam yi la yàlla booleel nee na ndax sàmm googu ngay sàmm ci mbooleem li la yàlla digal sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere nee na ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi mu ne itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xewwi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lifs yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo lu ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu mas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkk néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo sañ a ree ba kekku. Kon nga gis ne ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu fete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la saraang, alal ja yokk sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekk ci. Ndax am na ñu yàlla dénk saraang ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul saraang. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal ju kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ne xaqiqun bittawaaduci man yamuutu wa yakfi almar'a min dunyaahu quutu wa yakfi almar'a min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu daa humumi wa xirsun laysa tudrikuhu an-nu'utu fa ya haada satarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum as-sukutu.
nit yalla bi dafa wax ne yeyna ci kep ko xamne xam nga xam gu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam gu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjii reey reey lu jigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko jëm lu kay soufel sa bop rek yow ndax yee fi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom je def ni ko bu reey reey mu di gux sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll neena mu nu reey reey lu bu sut montagne yi mënu dur sa tank ci souf bu souf tok lu tuuti nga ci ko souf kon mu mel ni def ni ko bu reey reey mu di gux sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll neena mënu reey reey lu bu sut montagne yi mënu dur sa tank ci souf bu souf tok mënu tuuti nga ci ko souf kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujje loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu faj ko sutura moo di ne loo soxla rek mu faju ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jane fa gàññ rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëmee yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale kon nag fexel ba doyu te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu faju moom loolu la yonente bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee regle jaam yi wax nanu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen regle dafay gaaw la ñu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg rek la ga jeex ñu daw duggi acca borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waaye àjjana ñu ngi ca biir àjjana di xéewlu ci xéewari ñoom nag xamugu ñu fuñu féete ndax bis bu ne ñu convoqué leen tribunal atte atte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan ñu nekk ci te way ñàkk ña ñoom rek le nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am ñi kon nag dajale lu bare bare bare bare bare loo xam ne ëllëg rek le ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax
nit ki daw ko wal ji nga faggu mu dagante bari ëlëk yu mal xiyam rek le bari fitna la waye rawatina nak ba bari te haram rawatina ba bari te haram ndax bu la leeri ni yow mi nga xamanteni tawarkal am nga alal te alal ji bari na tawarkal te itam dagan na yow mu leer ne nitu aljana nga waye top ba ngay top ñuy régler alal ji te bala nga dugg aljana ñu régler ko ba mu jeex diir bobu ngay tok rek diiru fitna la diiru fitna la rawatina nak ki nga xamanteni alal ji bari na te dara lewu ci te mom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay bolé fitna régler ba ak fitna dugg safa yow nak fitna régler ngay am yow mi dagan le fitna régler ngay am waaw ak itam tarkal la ñak ak itam yeex dugg aljana yeex dugg aljana ndax toujours danaka ñi jëk ñuy gëna place wu motax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ña ngi kërti kërti ñi ngi génne armoir yi di génne waxande yi ku ne ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam bu weex ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal lu woyef yowmal xiyaam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg aljana waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la.

day xey ne ko neur ñu jël ko yobbu ko sekk mu ne nik do to deggati cadeau mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp day xey na jël leen ñu nga ca bamilion ni nit noppi yow mi leen yobbu da nga xey yow itam ñu yobbu la ca bamilion nga ne nik ni ñëpp ne nik motax mu ne fa ya hada fatarhalu an qarib ila qawm kalamuhum as-sukut motax ben way ni nit yalla fek na ben way ci xeg yi ni niru ab dof ndike nitu yalla la mu nuyu ko ne ko lo fi def loy def ci xeg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqari kon nag yow nit ki na la doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam ni muy fañsee ñeenti daax-daax ñu ngi ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tarje na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubb laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubb laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal ju koy lëjël ëllëg yow man xiyam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe alaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal doomaadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut ñi ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu man suufsi mu ngi def nite am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jiitu nit di judd.

muy jëfé malaaka ya doon wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaq suuf rek la fay nekké ak di to deret wax na ni waxu malaaka yoyu ba léegi bàyyi wuñu borom alal yaa ngi yàq seen alal jaamuwuñ ko yàlla ndaw ñaa ngi yàq seenuk ndaw jaamuwuñ ko yàlla ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamuwuñ ko yàlla li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi caaxaan.

Son la mala que yo ajone cuyaca chico suf. La fena de Dello cojame de fe turberet. Boki buno jole daño gisne, misbune, o setane televisión vi denga gis, dek bu jeh am. Fere ay nit, fe tur ay dret. La malaka ya waxone ba legui mo fi nek meli rabbi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci ko suuf dana ko tek ci yonu njub ci ko lettre yu nga xamni dana ko ko yonne ak ay law yu eloquent ci wax yo xamni dana ñu len tek ci sirat al mustaqim te itam ni djub lañu nek te djublé mune ben nak nit ki tan yonu djub mu jaar ci wala mu tan yonu djubati jaar ci man yalla nak fi ci ko suuf amna luma fi man wante dama koy djem man yalla suma sogo ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jeme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk bu fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yeban ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كان فلا إكراه لأحد ولا إجبار وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وقني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير maanaa nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité parce que yàlla ko conditionné moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu la nu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom ndax yàlla deful ci ñoom lu sell lu ñuy tudde xel loolu tax tegu leen benn tege-tege maanaam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su demee ba nga xamante ni lu sell loolu yàlla def ci nit mu di xel su demee ba dañ ci moom yàlla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yàlla defalee xel ba noppi ca la nekk nag responsable ci ay jëfam lu ca baax yàlla fay ko ko mu di ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëg yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yow mal xiyaam wala yaadu billah kon mën nanu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn sirat al mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak cheytaan
subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam niko waqul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax kuma neex ci nit ni mu gëm deug goob tok ci andak yow kuma neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gu mu jaar waye ala kulli hal man yalla gëm sama deug gogu top ko ëlëb dana la téral ko ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu nu lis jaamami suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ci lor duñu ko ci jaar لا تحموه لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء كيف كو خمني نيتنغ يالا ديفال لا خيل واخلا ني نياري دوندا ام مودي دوندا ادنا اك دوندا الاخره مول توب سا ادنا با فاتي سا الاخره mul top sa alakhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën nana fahba li nga fi am te mo lewla ci aduna nang ko jël te mo di fagu alal ci fagun wa yalla gërem dépensé ko ci li yalla gërem yolu secir la yalla lako jox donte dekk way bu rafet la wala war way bu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox way rek def ko nam ko beugé wanti ki bëgg aduna moy ki nga xamné mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu defar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk waay bu rafet bu mu wara dëkk war waay bu rafet bu mu wara war tax na sammatul diine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fan wut alal jaral nako muy pexe di wor wut alal jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekkenti ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayyi ko ak aduna aduna yagul bayyi ko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn té modi aljanna taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana dang fay noppolo amul tésanti amul xulo amul ligéy bi bëgga dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa routeranga go xamni dafa joxe dépense kenn du la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat
do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do débb mukk do débb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lako amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tégué mukk lu dul bal jeune ndax amul ci aduna amul ci aduna رب سبحانه وتعالى نينا الجنة جوجو أمنا فا تلو نيخ تدق تنب لو داق ميزيك مفاكي دق لو كتو ميزيك دو أمنا فا لو نيخ لو خمني مو داق ميزيك لب لو نب دي دق دي تي بيك دي تي كونتان دي كو ود في تي أدونا دي كو تك تي مايتا فون دي كو دق لو موي لو نيخ تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek lu koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana misik bi nga fonkon fi ba doon ko dégglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël noppa ci aljana lo xamné fa fa rek la ko nopp di déggé ndax neexa yëmbu aljana jooju boo demé am na lu lammiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex loo xam nox la wala lekk la boo xam ne dana neex ci lammiñ am na ca aljanna ay xéeti gu yoo xam ne aljanna rek lu koy amee amul fii ci aduna kon yow julit bi soo demee ba gëm ne taraanga yooyu yàlla di xaare ay jaamam yi mu gërëm ëllëg aljanna dana ñëw nga jaayanteeg yàlla liggéeyal ko pour am taraanga yooyu

jaadoo ak nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna taxé ba bokku ci ñoom ay jëna fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi dëddu aduna dëddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du dëddu aduna modi li yalla diglé na nekk ci lamu téré nga bayyi ko min tikalul awamir wa shnabul manahi melni borom bi subhanahu wa ta'ala ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bop dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yu bu mak la neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definiré ni ñuy tuddé deddu aduna moko mëna tekké neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñun su fekkente ne xañ na la nga muñ xam nga am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mooy kon ki dëddu àdduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu ñël sans yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxee loolu man aba yazid mu ne ma hakada tafaalu kilabu balax ya aba bayt ya aba yazid mu ne ma loolu du dëddu aduna ndax loolu suñu xaji dëkk noonu la ñuy def suñu xaji dëkk te moo di xaj yi dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu lekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk ba suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añee mu ne ko kon loolu du dëddu aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu aduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokku koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum almuflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sayidna abubakar alsiddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko
Aba Bakari muneko labbayk muneko jurum fukki jikko ngini yo xamne

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wesu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياه ان يقوم بواجب التحيه والتكريم نحوه اظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ني ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañu ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ngi ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo muk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko ludul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da zalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne loolu tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàccee ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb, bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujjotelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beurek iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam souf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop nit la ñom ño fi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yi bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi daldi len di alak bam len alagé nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaan min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bok ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xet ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis su jotal na fa yalla kon fi iblis su jotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenañ fofu iblis su jotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk nako kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim waaw li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud waaw fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara waaw lolu mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana leen dikké sen kanam dikké leen sen gannaaw dikké leen ndey jor dikké leen chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga leen di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligeyu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waw ñu bari dana no sante ñeneen bayila waw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la aybal dana la toroxal soufel te itam mang lay yigal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam posé na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dekk ci bir geedja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr na ko né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yeb amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len kudul man dara safu len kudul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu masane ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko jëk essayé ci suñu mam adam ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu fa alqa Allah ta'ala alayhi an-nawm fa nama fa akhadha Allah dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik ñune bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa da di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaaka yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaaka yi sax xamuñu ko wante malaaka yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mu ne ki li tok lan la mu ne li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko numu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni inutile waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha

Adam alayhi salam bimu gisé mam Hawa tok rafet lol tabarakallah néna dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek néna malaaka yi ne ko dedet yow Adam lol warul am ki lewla waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayeguloko waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko Adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul wo nak jëm mu joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm mu joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam uskun ant wa zawjukal janna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يالنا يا ادم اسكن انت ني ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ايلك دا نا نيك يوننت تي دا نكو وحيو لولو تخ بوليو سي مام ادم مام حوا دا فني كو ريك اسكن مونون نكو وخ اسكنا waye daf ni ko rek uskun waaw kon day lolou day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk danen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak Hawa ak suñu mam Adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko lal mu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngén bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ ndax yaakaaron na né yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugul ko fa lolu taxone na iblis na xolam gëna añ mu añane lol suñu mam adam kër gogu di aljana mu ne nak nu mu mën ti def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugul ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax

0: mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok nafa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugalé ci bir aljanna motax ñu né tok nafa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la buri danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bi mu genné nak ndax wax na né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëm la té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tuddu mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picci la bu bok ci picci aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek ludul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni minde fi yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam da di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fu mu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba fa mu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mune ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mune ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakani ridwan mune ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñawlaté mëna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la té bu boba nak mën neen ma ci am mbugal mu met mu né ko té itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggute joxo té lajulo ko ndigal mu né ko wanté nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muneko waw koku kan la muneko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muneko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisse ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soplu la boko gissone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nena iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab bo xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogou deg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré néna e janda di daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw néna mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jammu job netliko wax ko lam wax jammu job ne ko dal mën na len won garab gi legui nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisee mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn janda de nga iblis dadi soppali ku ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi janda de ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keeru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keeru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bind bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom ta mu daadi rek dag ci garab gi daadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fu ko jigen mané waw ndax goor mom bu xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek lo ko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lool la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuri anhum min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def neen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom sheytane giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis warna len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def neen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla terewon def nanuko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret joju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seet kon nga xamne deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat soluñu yéré motaxone ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji sa morom ndeké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndeké sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu déllu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fasiyene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defe ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam Adam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xadaram. Ñu ne baada an xalaqa allahu aadama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawaali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasixi jannati يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. من ginaaw bi yàlla bindee suñu mam Adam ci ban defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmoñam ga soxnaam suusu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen, wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu fort. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moom mu ñuy wax tawus di jàmm jóob ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaan, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu mam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee Iblis ci gémmiñam waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ci lu dul lam ca dugaloon Iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yërem rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokki nuhibbu an natasa'al kayfa dakhala iblisu ila aljanna ba'da an taradahu Allahu minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu dakhala aljanna ba'da an turida minha kama yadkhulu al-lissu al-la'im ñune danañu lacc iblis lutax mu am doli duggu aljanna te yalla dakku ñune e yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ko mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu ne nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla neena fatte motax bañu wëlërante ak adam fatte tax mu fecc kakrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon dana nu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu wam ndax bobu nek gul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne am na lu ko yàlla natto moom suñu mam adam am na lu ko yàlla natto am na lu mu natto itam suñu mam xawa kenn ku ci nekk am na lu la yàlla natto ñu ne fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla natto na ko fukki yëf bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko ndax yàlla ci boppam moo ko yedd gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la woon terewuma leen woon ngeen lekk ngeen lekk garab gi ma wax leen itam ne leen sheytaane noon la ci yéen noon boo xamante ni kenn laamlaamlewu ko ndax noon bu wér la ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd moo tax doomu aadama du mëna mucc ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mo am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekké garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusutina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla waxne ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé neen ci Ousmane ibn Affan mune déggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli aljanna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di fécciak di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekke fi fecc nekke fi mbik nekke fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kër ngugal li ci ñoo fele moy keuruk peex ga moy keuruk noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne keur gogu ñun ñepp fa len fasiyene delu wante amna benen keur gu yalla bind ci wetam kep ko xamanteni limu reud jaarulo ci keur gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lol dula jégé lolou yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al-Khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax neen ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusufa natou la bo xamanteni ndeké ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax lég lég soppé di é takhaliko ak soppém da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax dëgg yalla kenn ku ci nekk am nga lo mébét ci sa morom waye ñu jëk jëk rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko défé tiss wi nak day laal ñaari walu yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moykat len wante nak moykat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fa may metté kay modi moy gi am ba pare te tuub amul jeggulu itam amul ñu ne itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxon yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi kom dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëllëk man dong kon mayma man tam ma seet nu ma leen fiiré ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safa mom la mom leen leen waxon ci waxtaan yu wésu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo len wol ku lan neex ci ñoom waaw wo len ci musique yi su ko defee ñu lay deglu rek waaw nga xamne bala ñu am lu len neex deglu musique bala ñu am lu len neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defee fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég lég mu sedd lég lég mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyuk suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla moneko ki sanon la muli shaytané sanon la sanono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex léeg-léeg nga naan ba son léeg-léeg nga lekk ba son léeg-léeg nga taxaw ba son léeg-léeg nga toog ba son léeg-léeg itam nga tënd ba son daanaka coono bi moom mu ngi fépp ni sax dana di xool ba son nit dana di déglu ba son kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu mam aadam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu mam xawa waaw yàlla am na lu mu ko nattoo ñu ne yi njëkk yim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax waaw nattoo na ko muy gis baax looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen fokk ngay gis baax yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis waaw ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan waaw ci nattu yi la ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit waaw te coono du ci am mu nekk noflay ci ñun wante nag nattu bu mu nattu suñu mam xawa ca mooy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis waaw moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha moo tax itam nattoo na ko njur gu metti ndax jur doom dafa metti jigéen itam bu demee bay am doom bay matu foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayoo tuuti la te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam xawa ca mooy ga wax ne ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam xawa nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle góor ñi ñoo gën a matle ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wu diin jigéen ñi seen xel matul seen diine itam matul moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële neen ci abi saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul nee na dañu ko laaj mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede bu dee góor benn seede moom mooy doy ñu ne lu tax ñu ne xelum jigéen dafa matul loolu tax ñu soxla ñaari seede su ko defee bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali waaye nag góor xelam mu mat loolu tax benn seede rek di doy ci moom kon nag loolu ak wàññant la ci xelum jigéen su fekkoon jigéen xelam mat na kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede waaye nag xelam mu manqué loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar lu tax ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax te jamono bi muy gis mbaax du ca julli du ca woor waaw comme du ca julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo yow bis ya nga toog julli woo ko góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manqué-manqué goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul na mu war a mate seen diine itam matul na mu war a mate benn gu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku lële itam moo tax seen xel wàññeeku ñu ne itam yàlla natto na leen ci wàllu mirage. Waaw, yàlla natto na leen ci wàllu mirage. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla natto la. Yàlla natto na leen taxsiisuhunna bil idda.
2: Ci natt yi nga xamante ni yàlla natto na ko sayidatuna Hawa, natto ko itam njabootam mu di jigéen, su fekkente ne boroom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour làpp lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante fekk idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu natto woon suñu maam Xawa, natto ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne ar rijalu qawwamuna ala nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kiliftef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam da nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi salaa alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rek moo ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor, bàyyi jigéen. Jigéen lu sëyee metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rek moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fasee tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi pour ñuy bañ di jihaati. Maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, musul am te du am bu mukk, musul am lu jiitu yonent bi salaa alayhi wa sallam, du am itam ci gannaawam bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax musul ñëw ci benn téere, musul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la, musul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te musu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu gisul lu deppowut ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla nattonalen ñu baña nek yonent yalla itam nattonalen seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jangenen ci alquran ci suratu saba amone jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté nax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramel ni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndatax la tax amatul solo mujuna nek ci suufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolou ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolou itam luñu téréle ci mom fek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nafi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat xalat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magget yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñoom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekkul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan buñ ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne innaka idakunna azim yeen jigen ñi seen pexe pexe mu reey la waaw kon li shaytané di am doole yépp li shaytané di mëna fexe yépp wax nañ ne pexem jigen moko fu doole moko gëna reey lolo tax yalla wax ne inna kayda shaytani kana da'ifa fexem shaytani fexem doye dila waye nak shaytani bala fexem deuguer foko mu jarale ko ci jigen motax yenente bi wax ne jigen ñi de ñoy buumi shaytani ñu di habailu shaytan ñu ne motax so bëgge defar rew wala nga bëgg defar pinch neena defaral jigen ba nopi so bëgge yaq pinch ñu ne yaqal jigen motax way kat ba wax ne jigen dal école la soko préparé neena lu ci génné bax waye boko sagané lu ci génné bon kon mu melni dal bala société bé bax fokk ñu défar jigen ni def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd suko défé suñu baxé lepp lu joggé ci ñoom dana bax penc bi dana bax waye yaqku gi am ci aduna bi modi dañu sagane jigen ni kenn jangalatu len waaw jigen ni kenn jangatu len jangalatuñ len yaratuñ len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaqku gi nga xamanteni legi penc yi yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yeenent bi neena bayyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di

0: la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yent yalla musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du jiss jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko musa man dal dama jaxlé depuis mo xulo ak yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nax dal bama yalla bayé lama ñëpp bayé légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla musa ne ko kon baxna dana jéma dem gisé ak yalla ba xam waxtaan ak mom su ko defé légui ma jéma sét nu digënté bi nu ngeen défaro yaak mom wax né ne bi nga xamanteni yent yalla musa dem na ba waxanté ak yalla yalla daf ni ko man dé lima ko téré won mu bañ lool rek la ko méré su fekkenté ni nak nangou nako ah ñu déllu wat and ñun ñaar man kay bañuma and ak mom wante dama di kilifaam rek téré ko mu bañ digël ko mu bañ su fekkenté ni nangou na lima ko digël mom amul ben solo bu ñëwé dañuy juggo wat su ko défé ma déllu wat ko rek fa mu nekkon mu nekkon nak lima ko digëlon modi rek na su jotal adab ah yent yalla musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñewé daldi gis iblis ni fa man di gisé nak borom bi té waxtaan non néna dal mom amul ben problème ndax yërmandé mo jitu meram méré na la waye lim la digël boko défé rek mom da ngeen daldi juggo wat mu ne ko lan la mu ne néna dafa bëgg nga su jotal adab boko su jotalé rek mom amul ben problème da ngeen di déllu wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm mi mu gëreum mu ne ko ah yalla dal bëggul ñu jubbu adam mi nga xamanteni ba muy dund la ko bañ mu dé ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax bu fënax mu bëgg ma sujjotal ko man ko ma sujjotul ba muy dund dana dé ma koy sujjotal bu dé loolu dal du ma ko sujjotal ba mukk kon dal baxna daadi wëlbeutiku dal di dem musa itam daadi wëlbeutiku dem lolu mo lay wone kon iblis e ku sori yermandew yalla waw te itam yalla tejj na ci mom buntu tu ndax su jotal adam rek ni mu yombe ak ni mu disse ci iblis motax yalla di wax ni julli ak yomb julli yomb na lol ci ñi ragal yalla waye dis na gan ci ñi nga xamanteni ragaluñu yalla ci ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ñoñu jox julli day dis ci ñom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayele duñ ci sawa day melni ci lu difficile la mu jëm te kat non la julli yombe niki itam su jotal adam ni mu yombe ci ki yalla gëreum ba buñ la koy wax sax daf lay xawa jaaxal waye non la nekké problème ci iblis kon nga xamni iblis yalla tejj na ci mom buntu tu ñu itam biko juroom ñentel moy yalla def nako mu nekk itam ku fetterlu yaani khaliyan min al khair war rahma iblis ku vidde le ci def lu yiw ci def yiw ak yermane iblis amul yermane dara te itam iblis amul yiw foko fek lu bon rek lay def lu bon rek le beug ku soxor le itam lu soxor rek le beug xolal ci xoruk iblis motax mu yene nit safara ak ni safara metti motax kon ñu ni ash-shaytanul marid moy shaytané bi nga xamanteni bu dajé ak nit du bëgg ci mom luddul mo tek ko rek metit bari na nit ñu fébar ño xamanteni shaytané bu li ñuy tuddé shaytané bu fétérlu shaytané yi fétérlu leg leg ñu tek nit ñi fébar leg leg ñuy saylo nit ñi leg leg ñuy kepp auto yi di def ay accident yu graw yo xamanteni ño koy def leg leg ñuy uf ngelaw nit ñi yoy yépp shaytané yu bon yi ñokoy def ndax lutax amuñu yiw te itam amuñu yermade biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw ndax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis
1: ca

aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juromi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafeton yalla def ko nak jox ko melokan mi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafeton la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé moni itam yalla natto nako at muni mudé jaan ben at lay am rek day di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ne jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni danen di sheytane yi nga xamanteni danen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé mo tax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam wacce nako fi ci ko fof wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fof war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah thiouba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلو كدي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen mokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu moo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi leen ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jëriñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل اي ملاكا واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكا يدينكو منا اكسبلواتي ندخ نيكو ندخ جمو جو خامنتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploité jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defalu ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reuy wa safara togononu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wa al'araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek biir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al-araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al-araf gis ngeen ne dal nu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ñu wone ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wala araf bu ci seen bëtt téggo non lañuy dumoyo wala araf kéro ba leen yalla di gëj jël ci seen barap bobu di leen duggal al janna kéro wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wala araf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonan wala araf wonan wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي رب والعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جويننو di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amulen fi lekku gu tey ta neex ngeen yonne ñuko ndax dañoo xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan len am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara ko xamanteni xamena ben way ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna muniko é diw yow de xamanté won nañu demlu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan suko defé nak lég lég bu woté bi baré da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mom lay wo neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan suko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan mu meuna jaar ci digënté wa safara ak wa aljanna ñuy déggënté di gisënté kenn ku ci nek di gis la sa morom nekké ñi di gis xéewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baaxé xéewal ko wa aljanna yal nañu yalla mussel ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signanté ak suñu mam adam légui nak waccé nako né nako demal waccona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legui nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax end fofu lañ ko wacce ñu wacce suñu mam hawa ci dekk bu ñuy wax jidda ci makkatul mukarrama kon bi len yalla di wacce daf len takale ke loy nga end kele nek ci jidd mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci asie ñu ne iblis nak mom biko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax iraq wax na ne iblis mu ngi wacce iraq kon yalla takale na len bi ñu wacce suñu mam adam alayhi salam wacce suñu mam hawa wacce iblis yalla namuna ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kérok bu ko Yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam أوحى الله تعالى إلى آدم أن لي حرما بحيال عرشي فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له malakan yurshiduhu ñune yalla deyna wahyuna suñu mam adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci ka'batullah al-musharraf suñu mam adam dal di départ joge end wala jëm nak makka yalla boole ko ben malaaka bo xamne mo koy wan yoon bi motax ñu ni bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam ñewna makka ba aksi arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna hawa don nako weur kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi weur sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam adam ñewé makka mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ko dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu ne bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reuy waaw wante waxtan wi yagul suñu mam hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekkulon ci aljan loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko arafat ndax arafa ci arab moo di xam na moo tax ñu tuddee ko arafat mooy barab bi suñu mam adam dajee suñu mam hawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fi ci kaw àdduna moo tax makka barab boo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci l'islam foofu nag lañu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé nag ànduk jëkkër ak jabar ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne aadam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Hawa foofu nag la waxee ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي wa yazkuru fi hasmi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jamu wanti nak ëlëk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul namuma tuddu ci bir jakka ya difa jangal alquran difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam wutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko maggal man nga maggal man yalla
2: sorry dañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bok ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi muccu mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waw mune ah shahidna an taqulu yawm alqiyam inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordon ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñepp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aya bi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena degul na yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ti ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal na ko ba pare jeexna mu rayat digg gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen foku ñu dugg safara motax ñom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la deme kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnentibi nek ne len kay jaamu len sen borom cipp ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dug aljana wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dug safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala warulo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yonentibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokara rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mo
3: muné ko bi nek sama digënté ak yaw
2: modi ñaan mo dox sama digënté ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fatiliko malay may muné ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digënté ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñu ci dess dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mune ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci kaw suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu njël ganare ñeeko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nan ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musta bes musta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné
0: jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew takki seni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele neen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li leen jëlé ci Hamid mu jele ci Thabit ak Hamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd mu jele ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax loolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa deug muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon liki shaytané day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis di mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fek guddi la won mu dal di len di dab wo len biñu ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem euleuk man ngeen wax ne kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu sen safara xaj na ci kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am suko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw sheytaane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur da na ko bolek malaka yu kay wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax da na len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci ma ko def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom

0: moy yu mak yo xamanteni denen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis neko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg mo feñu nit dafa feñu sidna sulayman alayhi salam sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret war mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من ذاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من انت فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم يوني بي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نينا نيت نيب جن pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko aliun ne ko yalla na la yalla fay yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma de khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci sheytane ndax sheytane non le bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni tam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeek jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen cheikh ba modi habil momitam sheikham bu jigen di labuda ñooñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañu japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dakh wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh muné ko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fek bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won é ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari daal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana door jur ga bañuy bëgg de mën nañu mar sax mu leen di seetaan du am yërmande ci ñoom. Looloo taxoon nag ñu jox ko mbay mi. Bu dee mbay mi nag moom garab gi boo ko doon dóor fii ba suba kenn du la wax dara, ñax mi boo ci doon boo ko doon dagg fii ba suba kenn du la wax dara. Looloo tax comme xolam bu wow moo tax ñu jox ñu féetale ko mbay mi. Léegi nag Qabil moom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ca dugub ak gerte gu ñàkk solo, moom la jëlul sax dugub ju baax ja, waaye dafay jël la gën a ñàkk solo ca la muy bay, moom lay génnee comme sarax. Waaw, Habil nag moom dem seet xar yi mu yar, mu seet ci xar yu duuf tabarakallah te rafet. Waaw, seet na ci xar moo xamante ni moo ko yaral boppam, doon ko toppatu bugg ko lool. Xar mi bu doon jamono bii la ñu ne boo ko jaayee 500,000 du taxawaalu, dinañ ko jënd. Lu tax? Ndax ni xar mi rafetee ak ni mu suuree. Moom la jël nag moom ren di ko defar ko ba mu jekk, mu jël ko teg ko ci kaw montagne ba. Ah, ni ñu taxawee, suñu mam Adam taxaw, suñu mam Hawa taxaw, Habil taxaw, Qabil taxaw, Iqlima taxaw, Labuda taxaw, ñoom ñëpp ñuy gis. Ñu gis benn safara bu jóge ci kaw asamaan daal di ñëw daal di yëkkate xar mi rekk daal di dem ak moom. Dégg nga? Habil nag Qabil nag lam fa bàyyi woon ci dugub ak gerte moom kenn laalu ko, moom foofu leen ko bàyyi. Suñu mam Adam ni quoi, kon lii de dafay wane ne yàlla sa rakk ji la àndal, kon nag li ma bëgg moo di Iqlima mi nga bàyyi ko mu dem sëy ak Habil, te yow nga jël Labuda sëy ak moom, parce que kat loolu la yàlla tëral. Soo defee nag leneen lu dul loolu, ah, mën nga ci jëlee nag du may yàlla. Léegi bi nga xamante ni nag ndaje ma tas na, Qabil taxul mu nangu. Moom la alquran wax ne watlu alayhim naba abnay aadama bil haq, yow yonent bi nettali leen histoire ñaari doomu aadama ya. Waaw, te nettali bi nag tegu ci dëgg, te nga bañ koo nettali comme na ko juif yi daan nettalee, ndax ñoom dañ daan dugal ci histoire yi lu ci bokkul, di ci dugal loo xamante ni ay xudaabilaat la, wax la yoo xamante ni teguwul fenn. Lii nag ma la sant, nettali ko ndax ni nga koy nettalee noonu la amee woon. Id qaraba qurbanan, nettali leen ba ñu jëlee seeni sarax, nee na tuddee ma ko fa tuqubila min ahadihima wa lam yutaqabal min al axar, man yàlla nangu naa saraxu kenn ka, waaye ka ca des nag nangu ma saraxam, ndax saraxam génneewul ci yéene bu sell. Wante wax nanu ne alquran wax na ne Qabil daal di ñëw ci Habil tëkku ko ne ko la aqtulan nag, giñ naa ne danaa la rey. Ah, mu ne ko waaw, lu tax nga may rey? Mu ne ko yow la yàlla faral, yow la yàlla faral, nangu sa sarax ba pare sama seex bu rafet bi mu bëgg la koo jox. Mu ne ko loolu kay man sama yoon nekku ci, ne ko innama yataqabalu llahu min almuttaqin, yàlla kay ña muy nangu seen yëf mooy ña seen yéene sell, mooy ña ko ragal te bàyyi ko xel. Dama da ngay dem defar sa xol, yaay sama mag, waaye nag danaa la conseiller demal nga defar sa xol. Soo defaree sa xol da nga mën a jubóog sa borom, da nga mën a jubóog itam sama baay bii ci kër gi. Mu ne ko wante nag la in basadta ilaya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak, bis boo yëkkatee sa loxo nag pour fas yéene ma rey, na nga xam ne bu boobaa man danaa am muñub téye sama loxo bañ laa dóor, bañ laa wokk ba sax di la rey. Ndax man kat inni axaafu llah rabbal aalamin, man kat maa ngi ragal yàlla mi nga xamante ni moo di borom mbindee fi, ndax lépp lu ma fiy def ci bàkkaar bu ëllëgee danaa ko gis te dana ma ko fay te dara du ci wàññeeku. Mu ne ko kon nag jàjjul, bul topp sa xol, seetal li la yàlla digal te nga def ko. Lii mbiru àdduna la rekk, du dara. Wante taxul moom Qabil mu jàjju, lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. muniko bo talale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top makji wante moko uppone yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko até motax muneko iri inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muneko man de dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko také nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tedd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yeb dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi muneko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كون لولو داي وانيني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديكي تي والو باطن بي اي واري كاسه موكو لال واو لول صاح داي فاج واو tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diine di wor itam société ba la wol won ba samp la fof motax yalla nekkone ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara li muy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamné xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam di ko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man de ke baxogn sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jef joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo gude ak becc di len wo ci neubbu ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooyé siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay genn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax
2: soko fa meunta baye xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñiko top ñep ay miskin len yu doye di ñiko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح ني ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja te seen poche di sul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba legi sax so deme ci jakka yek tabarakallah ñu ñak ñi rek nga fay fek so deme ci conférence yi nga xamne walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may dara ja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarakallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarakallah ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا توديكو واخنا نكو نيكو نيون كات جيسنا ني نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني غنا دوي دي تي نياك فايده ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxlo deug da ngay fenn yeen ci yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil makhalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qawman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jëmi ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox teguwulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won teguwulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga naan mangi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah payu eulek momu gënal sama soldu mang koy xaar eulek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam bi ngeen bëgg duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na ni yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusuf yi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop dara je beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci euleuk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ngi deungati diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexé muñu jël rek ma yak ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay film am amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra motaxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallahu mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallahu ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شي احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صامو ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamné ya ngi muñ jappal né bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yentu yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaouq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fatlikou seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé te lool lepp pexem sheytaane la moko yeké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yag ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara du dul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doléku bis bu né mu jinanu tekk nuh né ko dañu la ray so bayiwul sa woté bi alquran ni qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla néna nitu nuh ñoo dëgër bop ñoo soxor ñoo rër ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja ila allahil qawiyil azim ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يوني يوننتي الله نوح بمجاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom in qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngma yonni ci ñom ñom de kaddabuni weddinanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñom suko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum 'an al-'adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kéfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne ba ñu fokk ne suba sax dootul ñëwati yéfér yi lakkal wit yonent yalla Nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wër fofu nak la yonent yalla Nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla Nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadhar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadhar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek woñeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolou ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtu

0: xamanteni
1: montagne bi manam bato bi kossena ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kossé ci ñoom waye yalla ci relé ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barké nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barké la won ndax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas muné hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tudd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tudd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mudi al ghurab ne ko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci kër yi ci all bi rek lay dekk pi ci momule ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem setal ko ndax suuf ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murun na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la jon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngénté ma waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokalé ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokalé baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokalé ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokalé ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax dama gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax dipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit yi diko wor wax ne ni itam def na juroom ben wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nox dafa tous ngelu wax njabotam gi ne len nañu tous ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tous ngel itam wax ne ne lu bax da ci bisu tam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jouni at yu manke juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني رك continuer gien ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonenti bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonenti la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkayi de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوبو يالا وجوك واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نجوب نك فو سين نجوبو يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي ييغا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci souf suñuy wax ahqaf souf suñuy wax lahqaf la juddo mo ngi nek nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yi ma wacce ci ñoom taxon nañu fatte yalla sooralé wuñ ko ci dara yalla nak yabal fa Hud pour mu war len tek len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu hiya qissatu ad-da'wa ila at-tauhid istuwaru yonenti yalla Hud mok istuwaru yonenti yewesu ben la ndax yonent la won rek bu don wote jëme ci tawhid motax wona len mum Hud wona ay nitam jay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yu jaamu ay xeer yu teexlanu duñu dégg duñu gis te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lol la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yunni ci gir 'ad sen mbokk mu ñi wax Hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambour ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la nu yoni ci nit ñep Hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aya itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadhabat adun al mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله واطيعون سوري مي سوره الشعراء يالا مون في نتلي استوار بي نينا هود نيتام يويد نانوكو ناخ بامولين واخي ني لين خانا دوغين راغال يالا دانيو كو ويد بانيو كو ويد ايتام نينا لين اني لكم رسول امين واخ بوبو ناك موك يونت يالا نوح نيوكو نيرولي ndax batu wor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al ayat nara da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al kadhib wal iftira'i alayhim bi tarkihim ibadati ibadatallah ñu ne bo xolé ay yépp da nga gis ne yonenti manam da nga gis ne wote jëmi ci wétal yalla ak jaamu ko kuko massa def itam dendalé nañu ay dur ak fenn ci sa wét fenn loola wéddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ca la nga doon def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga daan nekk kay di wote lu ne nga daj ko ca waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci boppam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfé ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogu la yalla yene mutas motax mu wote lolen waye ab yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewulu yalla wax na len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ne ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañ te modi bokale yuni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modine def nañ ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin munelen man de ab yonentala bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé
1: ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ndan tabax château yu yéné la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxone jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax man neen ci lu ne bu dé force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دنج كاي خول ليغي تي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam man nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال با يينون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما نдах دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu werr ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn tay aduna
2: sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp budé château la benn nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp benn barap rek nga cey occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tabnun yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamné la mu am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len duggal len bamé waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yene ci yalla hoot alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam niñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني باي سونو خرم يي تيتام دو ني لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tani yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu

ñomde don nañu gawtu nan hout su fekente ni mbugal mi ngay wax deug la na ñew gaw wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meune dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالا نينا مبوغل مي دانا كو واتشي وانتي سوما كو واتشي دانا تي فود دين ديغو غانيغا خامتيني ودينا نو سماي تكتالي دولي تي گمو نيوكو وانتي ايتام دانا موسل نيغا خامتيني گم نونوما نانغو نان ني مان ما يالا تك بنين يالا امول غودول مان ñi itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xañ na leen taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an manaa anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid وكانوا يتطلعون الى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك نتو مودي خاني لين تاو نيتي ات ني نيك سي بكور سوبو بو جوت نون بو جوت ني ген دي خول اسمان سي ياكار ني يالا دا نا خي واتي تاو ديكي بوبو تبارك الله yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu woné cëlanu waxtaan nak né li fi ses dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dina leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamne yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deetmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xim waye xim wowo nak ñom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallah xinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xin wa ngelaw la wa nak safar motax yalla wax ci alquran ne فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني xin wowu nga xamanteni yalla yebal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan
motax yalla ne ñom bañu seené xinwa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamni mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamni tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fonduma ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne balami ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagé wuté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di len dor ci garab yi muy tas waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamné ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alegé nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñom mu melni yonent yalla Hud suriyé wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati hallat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadramaut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadramaut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ni itam ñu ko sul ci benn xur wu ñuy wax wadi barhut ci benn ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci benn ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadramaut wax ne ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg
nena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen bobu yalla fay mbugal ruhu yefir yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci teen bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadramaut nenen fat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñul la waaw nenen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolu nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك ليمي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netti histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé ndax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey betelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokki lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna isne ne waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوارو هود مولي غير عاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنزور يسنكون كي والتنك إسوارو جيرعات فنمجو موديني يالا دفلين ألاك غناو بنيو ودي هود تينك القرآن فسيننا نتلي استوارو غير ثمود غير ثمود غير لغوغا خمني دانيو أمون كتن غي غيرعات أمون غيرعات دانيو نيكون أي نيت نيو دغر تي بيند نيت نيو وير با باري ناك يالا جوخ لين اي خيوال يوي باوان موتاخون ني موجون صح دان تابخ دي فو يالا ني اتبنونا بكل ريعن ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون ñom wa keur hout neneen itam wa keur samout wa keur salih amon nanuko mudi gir samout bo gisé nak ñu tuddé len gir samout dañ né ciosanu turwi modiné sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samout moy gir gi nga xamné sét ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wayantahi nasabuhu ila sami ibn nuh alayhi salam ñu né salih mi so topé askanam mu ngi daytalo كي يننت يلا نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يننت يلا صالح مجي جدو كي جير جيني وقت ثمود مجي جير جينا خمنتني لن لنتودي سين mam bëgg na mag waaw mam bëgg na mag waaw ñi neneen thamut turu nit la woon ndax moo di seen turu mam thamut nag moo doon juróomilu maamu saalix moom la ñu tuddee giir gi وقد جاء اسم الثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم جاء أحيانا منفردا وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو ثمود نيونيشي برب يبري في القرآن ليغليك مونيو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko boole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aat gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني bo setantale aya yi wala saar yi nga xamni indi nañu histoire salih
te modi soiru gir samout boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li upp ci sari yiko indi bodé xol dañu jital soiru giraat ba nopi soga sokete gir samout ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samout sokete giraat ci ba mu waxé né kadzabat thamud wa ad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samout sokete giraat ñu né kon fofu dañ fi déggé ni wa wa ataf gi du né dafa jitu mom samout giraat dedet giraat mo jitu gir samout kon waaw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man am demba mo jitu samba donte mom gu mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waaw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayna al hijaz wa sham yune gir samout mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ño bokon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ño bokk jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañu woon ñile yalla yebal ci ñoom ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ni yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dekké won ñu ne ñu ngi dekké won ci barab bu ñi wax hijr fofu len dekké won ci dekk bu ñi wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dekké won mom la yalla di wax ci suratul fajr ni wal fajr wa layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dekké won wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnetlé wuko wayé nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dekké tahu ñu tabax wayé dañ daan fekk ab montagne ñoy yattu ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dang ci degge ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi doj yi lañu dekké woon motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne gir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekuway
ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ko yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan qala ya qaumi ibudu allah ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir samut mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur gudul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير ثمود يديننا يننتي ما يبلون تنيوم ندخ سن موكما صالح bamu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontine ak aw nitam di len begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xememlo yermane yalla leg leg mu len di moytandikulo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas andu itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi néna ñu ko alquran néna qalu ñu né ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dag ñuy téré
xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in 'asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yen samu nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox malen di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni tayitam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamburé len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma wayé man yalla ma yoon melni fa yonentie jaron ak aw nit ak seeni nit mom jar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibar kat nga nenen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin miniko yow kat ab jibarkat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga muno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde lene nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ni ko dal bo deggo bo de yalla tawale xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne bele ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih leen wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñuko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magir ñu xubbi daas ñaak jigen ñak xale yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nekk ak ñun dekk ak ñun salih ne leen mën naa ko ci kàttunu yàlla ni ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katanu boromam montagne bi da di ëmb ci saasi dolle ku lu toll nit ëmb bu doon ni nit la mu matu montagne bi dal di fett ci saasi
gilim gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndokh kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu wara nan dana ci sopu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddeli bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé ye wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem gi ñëw na té fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dekk bi ndax lepp gelem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi deme won ak ñaari leg leg duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax daawu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sang problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzaba thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنو يبالي أشقاها كغن الدفتن يوم نكو دمان غري جلمغ فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلن ناقه الله اي اتركوا ناقه الله بايلين گلمو يالله گي وسقياها اكم نخم بايلين كو بيس بي مو ورا نان بايلين كو تي مو نان نختك ينكو اندي تي بي نيو تري لي شارت بي داكور نين تي كون نك بولين كو راي وانتي تي سينو دغر بوب ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neeg yi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek li mu am
di yeguñu tangay bi ñi yegoon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu sedd ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wowule mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wowu pour lut faker yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak bi mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé bu ñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla nge mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadzabat thamud bin nuzur gir thamud de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit kum ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum an al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi istuwaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jége yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nanu
bis bobu di bis penc nga gis ne kon aw xet ko deggene deewna no rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekki amna way bepp xet bu gëm ne dekki amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naqari ko upp naflay bi cionay ko upp wante shaytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nak ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fop ne ñak moko indil cion fek ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdëna ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topu ñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé buñu ñëwé dana len duggal ci këru mbugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisee itam mu netti li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonenti yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah ñu ci joggé

ay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaeil mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu denen ko jang ci bir histoire bi ci ismaeil ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joggé ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonenti yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonenti yalla nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonenti yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonenti yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasse suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoñu ñepp yonenti yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonenti yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مي جدو تي دك بني واخ عراق مي عراق تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppi woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim
ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ na bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam bëgg mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waaw nga bëxërem yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna deug ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ko ko bokalel kon ku jënd xërem bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñ ñang ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax deug la mo taxone nit ñi don ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñew ci bayam bolé ko ak mom ne ko sa dom jëkkat xërem yi ngi koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kentan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñewé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal waaw nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy diko wax sa soxla lolou fala ak ndof yam lolou tax ñu bari di wax ne ñi nek ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yeng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejji bu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem bu ñi wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bobu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nan ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am doom muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu
bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim nena mu bayiko ci khuntu momu diko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahim mag wax nene nak magna maggu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahim min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamané ci la genn nak ci khuntum momu dal di jaxassok nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jigg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu aidan lahum fi kulli amin yaqduna ayyamahu kharij al madina wa kanu yad'una al at'imata al shahiyya al kathira fi buyut al ibada li tabarruki bi alihatihim ñune bokon ci aade bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nanu ko modi ne at mu ne dan nanu amal ben fet bo xamne ñu ko daan defé ci gannaaw dekk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tu color yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا الا تاكلون من سيدنا امام ابراهيم عليه السلام باغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايي كوك دك با neena
ben garde nekou fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekou fa neena fofu nak le ibrahima gawto dal di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xétu ñam yi ci wétu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex nax bo wax ak ñom duñu la dégg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen nakari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nek fofu waye nak hayawan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bo bu jeun le neena mu geud xerem yi wax len waxin wu xebu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yekati lek gi timale ko sa gelem ci sa gemign ne la ala taakulun xana du ngeen lek lek len xerem yi ne tabarakallah yeng di len diko xol mune len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah ala lak seen cionok seen lepp ñu jox len ko te mënu len len na jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugar fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semign wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dug nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semign wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamin adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم امنكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد ان يكون هو الذي طاش عقله فاجترا وفعل هذه الفعل المنكره امكو واخ تي نيوم ني ديغورنا بن وخماني بني واخ ابراهيم muy wax ci ñom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reuy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi daldi dem indi ibrahima te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def
ñu andi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté Ibrahima ak nit ñooñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla Ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax Ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war nako fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ nak dadi xolante ci seen bir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni Ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax Ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax Ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul beut yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni Ibrahima ah convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antumud zalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam Ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yi bu reey yi bu bari kon ci hikma bobu lalen Ibrahima yaye motax alquran natliko ne Ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum uffin lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilu Ibrahim ne len ndax da ngeen di jamu walis yalla lu len meun ta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok Ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ Ibrahim motax ñi gënona bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak leen ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

ñu ne commencé nañ nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nañ nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat bo xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wow ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi dagge la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit
ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deuguko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suba ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo do lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tedd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman famsarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ pu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sa wewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yenen ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahim wan ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wanne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wanne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen bir ne dal naka lañuy def ba courage gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé ngor gi su déné borom xel la lolou dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim momitam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jiki mune dédét wér wi moy sama yalla ba jiki mune dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu wu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamne dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak jotey bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni fa lam mara al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisee jant bi ne fang leer gi matalay gox yépp neena ci la wax ne hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wante bi timis jote gisatul jant bi dugg ba jax tak mu ne yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dana ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima werna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikin may bokku ci way bokale ni wante mbok yi gis ne ne ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti yi upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla isa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti yi ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed samb tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent buñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won dan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahim إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني ديغنتي منلوم يرنتي على النحمة أجدو مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت أجرم بنفوكا نيات دخنا تي ديغنتي بي juni at ak ñaati mili at ak juroom ben fuk ak ñet doxna digeunte mundu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekente ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digeentem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti juni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bour bu soxor bour bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne mo don serignu firawna ndax mo don modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak kuñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nañ ku yobbu ko sham kuñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bour bu say say buñu wax buxtu nasar mo doon alaka arabiy di set ña bax ci ñoom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak kuñu wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne حمل معد لشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بفكنتني نك نيان نيغا خامني نيو دون وي گم ني مو دون يننت يالا سليمان موم غورم داجون نادونا اك ذو القرنين
mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netali histoire am ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn modi alexander le grand yalla netali histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtaan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko waw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gëm amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ni alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu
waye kaddu asaman ak souf ak montagne yak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax modine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ne ko yow yalla ibrahim day mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul ken ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ki tiaxan yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ne ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawit malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahim bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkëti taal bi sanni ko ci Alla ba ndax ngelaw li dana mëna doñet taal bi ñu taal ak li taal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Alla ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lolem bindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كنكي تي كو ياي كنكي تي سوف في نكي كو سوف أمول كن كوي سب جيوم تي سوف دي لجامو كدول من كونك ماني ساكن ديمبل تي يو يال لنغ ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñame ab waliyu musu ko ñame bo nek ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu
fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lumu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défaluko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaare ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul

0: dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan modi deug tegu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fe kontene dafa nek xale bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko momitam kaddu yi ñagas waye de namu dore won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jaam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ nes daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahima li e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci benn anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax boba rafeton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shuara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shuara suratu shuara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak den ci kéfir ci la nopi ci mom nak djéggelatu lako yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbok mupp mu djégé la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دار نيوكو سلالل diko magal magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al bashar mom fogon ni sax demone na ba fog ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fog ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena mbiss nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منيكو دامي جيل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندالي موديني دامي جيل نياري نيت ньо خامني رايا وار تي ньоم سوكو ديفه ما راي كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما راي راي ناكو كيما بال كون ماكو دوندال كون كلي دي مانا kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahima ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lum wax mu wedam ne tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dëkk bi dem motax lamma daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan farahala min al-iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوني سنو مام إبراهيم بغا خامتيني يالا موسل نكو ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wéddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu né ci la genn nak wara gaday mu joggé Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam doon bu waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ño masan di mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci Egypte so falo rek se tourer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben firaoul bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru egypte ci jamono bobu amna dinga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wéru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabbar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabbaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sanam problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla wan ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit ret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak muril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi mel na ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma ji di ñew ci carton yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lool leen amone ci waxtu
1: billahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir wassalatu wassalamu ala albashirin nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دغلو كدي دناو بانيو سانتي يالا جلدي سي سيدنا محمد جلدي سي اي نانيام اك صحابام دلو سي نين سي كاتون يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوفي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال and ak seen xarit ahmed sam mbokk yi ñu fas yéene rek continue ak yéen histoire sayyiduna ibrahim alayhi salaam gis ngeen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla mana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolou la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna jikko yu ngeen meuna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxone nak nono dox sen digeunte bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeunte ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox sen digeunte mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffari ruhama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu maam ibrahim sahaba yi itam royon nañu ko motax ñoom bañu duddu yéfer yoya ak intérêt yañu am ci ñoom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujjuba neena kep ku mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahima bayta xam la ndax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay domi baylen mu melni lout momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar koku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk bu ñi wax iraq muy iraq jaar nañu ci dekk bu ñi wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bour bu kacior bour bobu nak yitém mo don sét jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bimu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soso pour joté ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëggu ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigal lam ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba nga ko waxee ni ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwéet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu haajara ak doomam jooju di ismaïl ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni chateau tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri zi zara'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim wa dhuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te modi al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe avec tabarakallah meuna aj makka meuna mok rumbux ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom wa bo di fonk nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonk la fale wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mëna am xewal gu nga len defal danañu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakk ji mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atisha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba mu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom keureum gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ce ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dana koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwu nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delusé fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kan dog hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xewal bi kon xewal gu reey wacc na mak ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jeukeram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaaxle ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci yi dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ca ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te haajara mom egypte la dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda فإنها عين يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخ هاجر نيكو برغال مر نختين بيدو دي بموك نخمدو جيخ بموك كون نك برغال مر ودك بي da nañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gënu yalla yi ci lañuy nansi waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barké hajara ten bo xamanteni gënam gu ñew ci ngay nan motax ku joge mak rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngop lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko waxe itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu se andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarakallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñi wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaeil mo ñeeka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumeni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ap yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañ won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq digan ñi ak sey di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dhayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ca yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy michu def ko ci plate yu jek te rafet dal di andil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi togg ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga nan bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limni ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñepp ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkallah mu nga mu ngi wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demi ci sudi neena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni duggu ci tabarkallah git ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad kara taranga kenn duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñoo lek liñ len terale su diine na lolo tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tarena ngir rek yemu ci ne nak la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki ata la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen lolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu rey waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën

barakallahu ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñ mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tures la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mu ne ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñu ne ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis gis no gisee mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمني يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg doom waye hajara gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey loolu tax mu nangul loolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mana dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muniko bay soma ray ba nopi so delo kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muniko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma sulé ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muniko souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngëreëmal yalla mu ci ngëreëmal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye isma'il mi dé am na ngëreëmal yalla ndax am na ngëreëmal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam né ngod tak na bëtt ye jubalé nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaïl wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi daldi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci pot ga daldi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul Ismaïl ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi re kontan waye bu len yalla tege natou lumu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajj Malik Sy radhiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak dole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukki itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tabarakallah xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la nax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji nax nanguna ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna nax nanguna ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatlikoko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahimu qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fu xubut ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem mu doyé di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq gëdi gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harma itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñent ciant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji ciant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam santuna yalla dom ja Ismail santuna yalla sayyiduna Jibril santuna yalla xarma itam santuna yalla waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni mbir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim nat yoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni soobu nga man ni wu natou soobu nga yoonu natou na nga fexé ba la xassa yu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa do ko wacc mo melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yomb motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bik lam koy ñaan modi ne ihdina siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismail mom la nu ray ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismail motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni ibnu kathir so deme ci tarikhu ibnu kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna isma'il abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilay ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismail ci mom la arab yi joge te itam li mu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismail ci Ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox ko ko yeyowul ko ko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismail yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismail la Ismail nak moy mamu arabiy motax arabiy di titoro lolou jifi munuñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dëkk bamu dëkkoon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fête gu reuy ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu ba tay rek doolé l'islam la dëgeural l'islam la kon fén wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fén wuy défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ko gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp baye xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko doon def xamna ko kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim daldi xamné xalé bi yeyna leen ñu tourné né xam ngeen ni suñu xërem yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye du la wuyu so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolu yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam bi ko ñettel modi ne ba mu jaaré égypte te bour ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nenen lolu itam ah wax deug yalla fenn la ci mom waye fenn wa dagan la ndax dafa wax ni sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñene nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi mbiru ray gak ya ci top neena ci lay jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax nek bobu di neku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire lu ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu nek ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexé litam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamna ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أي نيوم أكي صحابة dalusinan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allah amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahim di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñiy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ca mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad Seyna Ismaïl moo ko indil Ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg boobu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pécci xoo moo tax suuf sépp màkkaa fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaalamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ne qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna mak nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahim gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur souci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla montagne ñu tuddé ko al-atiq ñu le suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey

السماء والأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء نانا ووتيم بوبو لپ لو نيك سي ديغنتي اسمان اك سوف ديغ نغاكو نانا ايتام ني نيكون سي سين ديغ ويجور يو غور صاح ديغ نونو واتي با نيغا خامني من نيو لين سي سين ديغ ويجور و غور ديغ نونو واتي بوب نانا ايتام ني جيجين ني جوتونا امب te juddogu ñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñew wuy ji ñew wuyu kérok ba ibrahima wote ñene labbayka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon neena kemtala yu lengu wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yon lay aji ki wuyu fanwer yon lay aji ki wuyu fukki yon lay aji ki wuyu ben yon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñew wuyu wuyu yu bari sax ba mën difa dem ak muné ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ne ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi deluul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am

0: djuroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekki motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war waye imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox mo epp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumat على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني داغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور يتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم مكه تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yoolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu neegu goor li ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dug ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shith ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dug neegu ko lolou so demé ci téré siré yépp bind nañu ko سيد حاج مانيسي واي كوتشي خلاص الذهب في سيرة خير العرب ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتي بي موجودو نينا فكنا بريباري نانو كو تي بيرو واي جورم با ديفار جومبا خام نينا بي موجودو dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bi mu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor. lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yataraqqa min ilmi al-yaqin ila ayn al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci liñuy tuddé ayn al-yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lool la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gemna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-ilm bil ayan fa innal ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal ñune laaj bi ibrahim laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakar lok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakar lok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolou xam gu wër شلوخ إبراهيم نكو فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلل نينتي بيتش ñenti picci yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picci yi la picci mu ñuy wax gharnuq ak picci mu ñuy wax tawus mu di jamm job ak picci mu ñuy wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama néna picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxogn la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase seen yap ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase seen yap jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour neena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam du wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu né bamou len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxogn bolé ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxassé sédélé len montagne yi wayé bam ko défé mu daldi wo né yow baxogn bi ñëwël nga gis la baxogn bi mom yep la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxogn ba dacc bindem yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccum baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def junjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu job bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlo ak mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal si ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam nga xam yow ibrahim ne anna allah niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax day ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين té modi am koluté ci sa borom néna modi ak ngëm nak budé sétu ngëm néna modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu waté ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax né السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن يرنت بي نينا تابي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دوغ سفر موك واو لوتاخ موني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci sen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiwla wu ñuy denc ci sen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يونتبي دفني كوني نغا لاغا مانام kune dafne na nga indi participation bu am solo kérok Omar ibn al-Khattab dafne li Abu Bakar di meuna joxe yépp ak li xolam di reuy yépp ci Yalla tay mom dana xamné dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walla gi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na né def na ndam lu reuy bi Sayna Abu Bakrin ñëwé mom dafa jox yonenti bi lamu amone yonenti bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko Yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana Yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci Abu Bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun wa su amulon gratu yaqin du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam Ibrahim motax ñu ni suñu mam Ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom moti ne bu xiyan amul gan du contane du bekk bala bekk rek am gan teral ko caranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modi ne mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wol nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñinga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wut sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam Ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam Ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam Ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كاري غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان سي ناخ دافا ام معنا جيكو يو كاوي يو ني مانا روي سي دوندم لولو تاخ يالا واخ سي القران ني ديف نانو ابراهيم مودي رويو كاي ملني يونت بي لي موي ري ري ييب يالا جوخن نكو سونو مام ابراهيم نيكو روي كو كون كوكو ني روي لو يونت بي جيكوم يو كاي موتاخ القران دانيو دي نيتلي اسوارام pour ñu mën cey jàngé lu bari mën cey royé itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaïl alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joggé jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won makk ismaïl di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wal gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dekkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dekkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modi né dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg hebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam hebra la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñoom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su su nga xamanteni modi awa suñu mam ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxoko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax ibrahim jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé gennuñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkalla ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di topato fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi Ismaïl xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tegginam taxna déggul sax kaddu gi goor gi wax nek liko goor gi wax modi né soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismaïl ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fassé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñek ak teranga ndaw soso dal di dem mu togaat jëmi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïl soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen du gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garaat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïl léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu baax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtaan ak mom bëgguma won sax takhaliko ak mom ndax waxtaanam ci xol lay dugg mom dal teena ko tie ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tudd waxna ma nak ne sa buntu kër gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl daldi sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu baax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju baax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tey mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñi neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yaronte yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggol yaronte yalla lut la wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naaw nak jublu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka la ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dëkk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dëkk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناثا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le ñaan nak mom biñu ñewé yonent yalla lot daal di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut
ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut falé wu ah topoto wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kumpulo na ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf dan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar sey jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan aw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lopp ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daq bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yont yalla lot bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw lañu yiw gu nga xamné yont yalla lot bëggul mu mo xam ba do la gi waat ak bi nek waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yanti yalla lot nalen ganaw bañu yegene gannaaw bañu yegé né gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo daldi len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatché ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax ha amna ñu wax ni e li tax muni haula ibnati hunna athharu lakum ñu ne waxuko jaxle la ha amna ñu wax ni e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom ci door ma waxin la bayil sama dom ci door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla leen ñungal yalla leen sennal kon jaadul yonent yalla lu di jël ay domam di leen garal say
yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doomi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jaba mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doomi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu tax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bubu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu toog rek japp seen njamb ci la ko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu son na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak mom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba sonu nak ci la ko sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñom kon togal rek nga da setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccunteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangou na ñaan

xamne nak amna genen genen katan ju koy jappale waaw motax ñu ne jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne seye ko bax taxula bax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki bax bax té bëggulo ak mbax wutulo ko itam do bax bu mu ndax ki bëggulon ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيوني ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lo neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara nena te ken du ci man dara kon kep kuy seyek ku bax ni joge ci Allah ba di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexe ba ken bañ la uppele ci mbax gogule lolou mo dalon situna Aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxanku sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen biru diine di tataan ci mom yiwu situna Aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la ah kon kep kuy jigen ju bax situna Aisha saro yu kayla ah mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiwu faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam ha motax yalla ni eulek ñom safara lu ñu jib motax ñu ne bi nga xamanteni ne beut nañu buntu ba dugg ci bir keer gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir keur ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw ken gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek man lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi wan nuzur wala qad sabbahum bukratan a'adhabun mustaqim yalla neena ba ñu dugg sé ñom ñepp silmax na fofu nak le yonent yalla jibril daldi waxek yonent yalla lut ne ko limu beug modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jeflante ak ñom fokk ñu alak len wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gem andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw képp ku la gëm rek

andal ak mom ngeen genn dekk ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jotna yent yalla lu genn na ak njabotam bu ko gem wax na nu ne itam soxnam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess wante yalla daf len waxon ne len bu ngeen de malaake dañ len waxon ne bu ngeen de genn bu len gestu wa su ngeen de genn bu len gestu continue len rek ngeen dem su ko defé dañu ñu wacce mbugal mi motax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب سيدنا جبريل نيكو عندلك نيبوت جيلغم ген توبو غوديغي بولن في فجر فك ين دم تبو كين غيسونا مونيكو سا سخنا نك ci mbugal mi lay dess ndax gemul waw len dal dana ko dal waw motax mune bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ne ñeenti dekk lañ won yu nga xamanteni dañu wéddi won yonent yalla loot ci ñeenti dekk yoyu benn dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti len waaw wax nañu ne bimu len yëkëté yëkëti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sabisiq ak néw xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu maana dañu yëkëti dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñom ñëpp ñu daldi faatu motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yooyu la yàlla tuddee ndax yow jibril da nga bëri ay tour mu ni ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin waaw yàlla ne borom kattan borom kattan gi yàlla tuddee na la borom kattan waaw
ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fete le biti li bité won ma fete ko bir yentibi ne koy skey yentibi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy déglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mo muta'a muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدي يغي سانت يالله دي ديمونيكو تي موم دي ساكو نجهل تي موم دي توب سونو بكار تي موم ني موسلو تي يالله تي سونو ايو بكان اك سونو نياوتي في جيف ناخ كيب كوغا خامتيني ياغي تيغو تي نيو la worne yalla la baxé tepp ku nga xamanteni itam ya nga ci cankuté la worne yalla mo la baye ci manam mo ngi sédé ci deugal ni amul benn bour bu dul yalla mom rek la amul kenn kuma bokkal nguuram té itam ñu ngi sédé né sayyiduna muhammad jamu yalla la te ndawam la ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo moo di histoire sayyiduna shaib alayhi salaam. Yonent yàlla shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shaib nag moom la olof yi di wax Shaib. Shaib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shaib moo ko ëpp ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dimi at yu manqué juróom fukk, waaye Shaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko, te ay kemtaaneem ay kemtaanam bëri nanu. Mu ne ixtalafa alulamaau fi nasab Shaib fa qala ahlu tawrat huwa Shaib ibnu safwan ibnu ayfa ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi salam wa qala muhammad ibnu ishaq huwa Shaib ibnu mikail ibnu yasjur ibnu madyana ibnu ibrahim wa ismuhu bisuryaniya yatrun wa ummuhu mikail ibnatu lut. Ñu ne borom xam-xam yi werante nañu ci askanu Shaib. Soo demee ci tawreet téere bi wàccoon ci sayidna Moussa alayhi salaam wax nañu ne Shaib ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tey ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, dana taxoon ñu tuddee ko Abul Anbiya, maanaa bàyyu yonent yi. Kon ndeke Shuaibu Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci tere boobu ñuy wax Tawret, wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la tere boobu wàccoon, ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye historien bi ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shuaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail Yasjur moo ko jur, Yasjur Madiana moo ko jur, Madiana Ibrahima moo ko jur. Ñu ne Shuaibu nee na turum ci langue suryaniya ñu ngi koy wax Yatrun, yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax nañ ne Lot moo ko jur, te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónni woon ca xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi, lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar, kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer, yonent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet woo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shuaibu ba tey, ndax Shuaibu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, waaw dekka yonent yi amoon na ci ku silmaxa. Ñu ne Shuaibu silmaxa la woon, nee na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoire am da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa, naan ko yaa ngi wax gisuñu sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doyee di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shuaibu mii silmaxa la woon. Sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baathahu llahu ila ummatayn, yàlla yëgaloon na Shuaibu mii ci ñaari xeet, waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka, waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon, waaye moom ñu ngi ko yëbal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet yépp la waxal, waaw. Shuaibu wax ak ñaari xeet, ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di Shuaibu, mu ne wa ila Madiana akhahum Shuaiba, wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shuaibu dëkk ñu koy wax Madiana, dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi, ki ko sànc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon makka, yaayam moo di Hajar, ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sinj. Ñi fete woon Palestine wala ci arbu Kanaan moo di Sarata, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madiana. Madiana nag dem sanc ak dëkk, dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba, moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana. Yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana, ndax amoon na fa sa naatonga yonent, sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuaibu, daa di dugg nag ci soaram di ko laaral.
ñene digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yent Yalla Moussa juddoon won fofu wax nañ ni doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñene yent Yalla Shaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana jëm ñëwee itam fekk fa góor gu baax gii ñuy wax Shaib Shaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shaib boobu wane na ne Shaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shaib mini aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni dew nanu fetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ca xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare lane di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun waaw ne yorent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yamaa leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamul buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessé na ko luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessé ko ci top yalla ci liko yalla digal kon yi alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci waye yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di doon na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wañi pese yi ak natte yi na blanche yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar bu mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bayyi itam li mu leen tere mané wa ya qaumi yeen sama nit aw fa nit yalla di len matal ni ngeen di pesé wal mizan ni ngeen di natté wal mizan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nak bil qist ak manu wala tabkhasu ashya'ahum wala ta'fu fil ard mufsidin len di sacc nak ala lu nit ni ci ni ngeen di jaye waaw lolu nak du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy nit wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwoo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yoon lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ard mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaib bu muy wax ak aw nitam nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublé nit ñi
di len triandé di len nax ñooñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkante ni dey lo na diko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké waaw mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké waye so dey lo wul yi la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba shaytan di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi du ñu wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sa bët sànneel ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri wan lu muy nafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii danga fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggéey bàyyil ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaibu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir
أن نترك ما يعبد آباؤنا nga ñuy diggal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mus rek yow dal defé nga ne yow upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتهي على شعيب نلن ينسموني أرأيتم إن كنت على بينة من ربي wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamni lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kokku duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jefe yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jefe ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jikko yu tedd mune lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kent lay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakaru mako kudul ci bismillah bih wa ilayhi unib tetam ci mom la delo sama lepp wa ya qawm لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتم ندم ينسمو نت بمين خير مك شموت جيين موتك من أكنين مكونتري bu len xol sama doye di gi sama ñak geek sama mbum mu oyof mi bu len ko xol waaw ndax kat bu len xolé sama ñak xol sama doye di xol ne itam sil ma xala bu ñak solo ci sen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonent yalla nuh ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla hud ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa keur lut te xew xew bobu bu muy am ak legi sorew nax barki demb rek la nax dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shuaib seeni jamono sorewul

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñan ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wal beti suuf ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gëm loon lut de nga ci iswar bu bu sori wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggulu len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermandal te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yermandal te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adam ay tarangam daf ko fetale doomu adam te bu sañu ni tam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé batté gu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné mu ne qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll saccoo li bari na ñun dal gisewuñ la lu dul silmaxa gu doye di yow dal nit ku doye di ko torox leen ne gise rek te kat walaw laa rahtuka bu du woon ak fami bi nga bopp di fami bu baax la rajam naa ko danañu la senni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun do kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jële na noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب ترست شعيب نلن ينسمو نب أرهتي أعذ عليكم من الله نخصنا فمي نجن بنا كوسي دارة يالا ملين بنر يالا بنلن تبنين دور دارة خيول بنك تيين يالا كدف fune yalla jaar fak yeen ci torang wursak yi ngeen yor diko ciakaayo yalla la sama fami defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef ko mi yeen yeen amulen kenn ku ngeen di jël diko teg ci ko yalla lu dul sama fami yeen a gàtt gis gis yeen di ngeen a jël yalla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom di bima taamaluuna muxiit ajab teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw bu ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teg la comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal wa
wante ma ngi len di yegal ni ëlëk saw fa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa man huwa kadhibun ëlëk kenn ku nekk ci ñun da nga xam ndax ëlëk xéewal lay am wala mugal mu koy gàcceel man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teranga yu kome waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te triste moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu ma santoon wax naa ko moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu lsayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu madyana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib yàlla nee na keroo ko ba Shuaibu tayyee ma tayyi nee na yonent yàlla Jibril laa yebal yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di normelu ci saasi daal di dee ñooñu ñooy ëhlu Madyana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykati kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nit bayadi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu dee waaw képp ku gën a doon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñooñ garab ga ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu sëq boo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab gu ñàng xëy na daal pour ko num jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom ñeetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin ida qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiyuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati nee na ñañ garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi waaw ida qala lahum shuaibu ala tattaquun ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa fenuma de yàlla ma wax loo mooma yënn ci yéen fattaqullaha ñi ngeen ragal yàlla wa atiuuni te ngeen topp ma wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin woo gii ma leen di woo nag jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm payu yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne uufuy kay la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min almuxsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen malu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ard mufsidin kon melni ni ashabu al ayka ak ahlu madyana ñoo bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñala dañ doon jaamu garab waye dama ni seeni jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu maamu ci walu commerce shu'ayb nana wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shu'ayb kat leer nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkum def yow kat wérulo wama anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka

alim wala nga ñuy waar wa inna dhannaka la min al-kadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fenni kese la kon teel sa laamiñ wi ñàkk xaalis daal moo la tax di wax sa laamiñ wu gudd wi yépp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi ma ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax nañ soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek ma dégg luñ te buur bu sabaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonente yàlla Shuaib waaye niñ ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonente yàlla Shuaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima tacmaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib ba mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen xeye muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcce ñu ne yowmin dhulla bis bi ñuy wax yowmin dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril muy yuux rek ñu faatu mu di ashabul ayka ñoom moom adabu yowmi dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك موني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفني كو جروم نياري بنتو سفرة يم أبي المتي بن مالك داجو أبي بن بنتو سفرة بي ngelaw la fa jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noyyi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal

la xeyna ci temps bi la waye japp ñu ne dal xeyna e mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñom dal defé ne rek xeyna c'est normal ndax climat bi mo démé non changement de climat fekk bobu yalla nar ci ñom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci la yebal nak ben nir wu sedd nir mi daal di ñew nak and ak peex ak sedd ne ki su su xim wu ndaw ne na ñoom ñepp nak ni daal di daw nak daal di ñew nak taxaw ci su fu xim wi xim wi melni rek ben parasol bu len tim ne na su duggé ci su fu xim wi nak ne na ngelaw lu feex nga fa ne na ñuy wotante waaw demul keur diw nga ne ko ne ñew peex ma ngi fi waaw di wotante ba ñewet di woon yonent yalla shaaybu ñepp daw nañu da di ñew taxaw ci suufu niir wi fofu nak bañu fa dajalo la yalla soppul niir wi mu di gaz gaz buñu cosbré al mersani ci mu da di soppuliku nak safara wu yanj wo xamanteni daf len lak ci sarsi gannaaw bañu dajalo ñoom ñepp yalla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graw ñoom ñepp ñu daldi de ci sarsi lak bañu lakke suuf lek len bañu jex tak bañu muju di doomi kesse kenn mënatu la xamé kenn ci nit ñi waaw ñi gëmon mom dara la lu len yeguñu tango yeguñu dara ndax ñu gëmon shaaybu ñene ñu mbugal mi joge ci ko asaman ñoko sakku won ndax ño waxoon yenen ti yalla shaaybu ne ko fa asqit alayna kisfan min as-samaa'i la latax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman si kon ñu ne ñaari xet yoyu te modi ahlu madyana ak ashabul ayka ci len yoni won yonentu bu mag bi ñuy wax shaib wante bo de xol shaib da ngay gis ne ndekete mom moy yonentu commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak kep ko xamanteni ya nga yëngatu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkunu won commerçant yu juk seen mujju modi alkande su yalla rusé sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk amna mbugal muy xaar mbugal momu nak nañ ko bayyi xel ndax kat yalla waxna te waxantu won te lim wax fokk mo am te itam ëlëk modi bisu rendez-vous yalla yeex wante itam bu ñëwé yalla na rafet yalla ñu yalla xir ci bopam yalla xir ñu ci l'islam xir ñu ci itam ñu top ko yalla defal ñu liman bu dëgg ci suñu xol tabarakallahu waxtu wi dafa jeex koku mo doon yonent yalla shaaib yalla ñu netali iswaram ci alquran ñu netali ko ci tënk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo len don defal waxtan mi andak sen xarit sen soppe Pape Diack.

dakantale ko Idriss ñu ne ci sonu bat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idriss juñjula buy wone ne képp ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi itam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñi fa gëna kowe modi bon xam xam yi kon bu yalla waxé ni wa rafa'nahu makanan 'aliyya dinañ ko mëna nangu bu dul ci ru nu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grade bu reey la solo nunu netali ne yalla wacce won na ci moom fanweeri sahifa la yalla wacce won ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tubayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan 'aliyya

اختلف العلماء في سبب رفعه برم خم خمي ووتنن كي لتخ يلا يكتي يلنت يلا إدريس برم خم خمي ووتنن كي ني وخلي ني وخلنن ني dañ ko yëkëti yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon ورفعناه مكانا عليا ام نغني برب يوي لاكو يالا يوب مملني سلون نوخني موم يونت يالا ادريس عليه السلام كفر لو ون لا سي جامو يالا نخ لدان ييك ci ay tiyaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xayma valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla Idris la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu Idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla Idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla Idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buum ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masagudal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci la te yalla tax ndax am ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ci sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmma sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku nit ne yonent yàlla Idris mii saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak wuru wu malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Maryam sayidatuna Maryam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
sul xamne liko gané ci maraka la wayé kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante maraka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa kër yonent yalla lutya té ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna ci da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yik mishwi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jotna ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi dal di toog rek nangu wuta dem kérok ñoo fanaan wante guddi googu yépp Sayyidina Idriss daf ko fanane na fi la malaka mi tagul benn yoon Idriss ne ko maa ngi dem ba Idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla Idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bii jox la nga lekk Sayyidina Idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey gu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kiikat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga firu nit ndax bis bu ne du ñàkk ko faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek ak super le buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa ndabu agn ba fula neex ci bu xex nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nende té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bepp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون تي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fokk na ni malaaka mi dafay ñëw pour jël si ruham mu laaj malaaka mi ne ko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñëw pour seet si ma wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zairan bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni idrisa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko Idrissa wax
malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muné ko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruham mo dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñene dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manakul mount ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss wa xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek wa motax yenen ti bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen ti bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapati kula ken munu ko fat ba yawm alqiyamah motax bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla Idriss daldi joy nak daldi toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dundu ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla daldi koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

Yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaka ya difa jamu boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaka yi dengamam duku aljanna nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi dugu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yune yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ci ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko dugul ci dekk baray xale ba demone itam ci dekk ku jubanti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mu ngi dund fi ci ko suuf deewu bu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mi ak yonent yàlla Issa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspectif ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi mul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defe kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk